they love Paris.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Čut.
1: Beyoncé je bila to. Ura pa je 6:11. Lepo dobro jutro vam želim. Poglejmo, kako zgleda z vremenom. Ja, vroče bo, še bolj vroče bo. Ta vročinski val se nadaljuje in danes bo na Koroškem tudi po večini sijalo sonce od obodneva naprej, pa se bodo ponekod lahko tudi tvorili koprenasti oblaki in pojavile se bodo posamezne nevihte. To velja predvsem nad gorami. Veter bo večinoma zmiren, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 31 do 36 stopinj. V 2000 metrih se bodo temperature povzpele do 19 stopinj. Jutri v petek se bo vročina nadaljevala, temperature bodo še nekoliko višje od 31 do približno 37 stopinj, večino časa bo jutri sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavili tudi oblaki in možne bodo posamezne nevihte, večinoma pa bo pihal zmiren južni veter. Tudi na Štajerskem bo danes še bolj vroče kot v zadnjih dneh. Zjutraj bo povsod prevladovalo sončno vreme, nad gorami se bodo tekom dneva pojavili večji oblaki in ponekod se bodo pojavile plohe nevihte. Pihal bo le zmiren južni veter, temperature pa se bodo povzpele na 30 do 35 stopinj, v 1500 metrih okoli 23. Jutri v petek bo sprva povsod sijalo sonce na Štajerskem, popoldne se bo nad gorami sicer pojavilo nekaj oblakov, vendar bo tudi tam večinoma ostalo suho, ponovno bo pihal zmiren južni veter, temperature pa se bodo še malo dvignile, najvišje bodo jutri od 31 do 36 stopinj, v 1500 metrih popoldne okoli 24 stopinj. 6:13 je ura nazaj k glasbi Modrijani.

26 minut je ura, še 10 minut manjka do pol sedme. Lepo dobro jutro vam želim na današnji četrtek, 30. julija. Poglejmo sedaj, kaj je bilo in kaj je zanimivega prav na današnji dan. Meni se zdi to, na primer, zelo pomembno. Danes obhajamo Mednarodni dan prijateljstva. Leta 2011 ga je razglasila Organizacija združenih narodov. Ta dan naj bi služil krepitvi splošne človečnosti in dobrim odnosom med ljudmi. Danes je tudi svetovni dan proti ljudskemu trgovanju. Leta 2013 ga je razglasil UNICEF. Ta dan je poziv k okrevanju, da se ta zločin konča in da se žrtvam, ki pogosto neopaženo živijo med nami, da upanje. Človeško trgovanje je huda kršitev človekovih pravic, ki zadeva skoraj vse države sveta. Danes je tudi dan tastu. Ta dan je namenjen temu, da svojemu tastu ne tašči, da ne bo pomote. Svojemu tastu pokažemo, kako zelo ga imamo radi. Leta 1863 se je na današnji dan rodil ameriški industrialec Henry Ford, ki je prvi začel serijsko proizvodnjo avtomobilov. Prvi avtomobil je sicer predstavil javnosti konec leta 1885 nemški izumitelj Karl Benz. To je bilo tri kolo z bencinskim motorjem in enim valjem. In danes praznuje ta rojstni dan, poglejmo, Arnold Schwarzenegger, ki ga vsi poznamo, in 71. rojstni dan pa praznuje danes naš škof Jože Markec. Čestitke. 6:23 minut je med tem že uran. Čez 7 minut približno boste slišali poročila v slovenskem jeziku. Sedaj pa nazaj k glasbi. Čudovito jutro vam želim.

0: 36 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil kolega Simon Rustja. Dobro jutro.
1: Koroška v živo. Poročila.

0: značaju podjetij. AMS kljub negotovostim v prihodnjih mesecih pričakuje stabilen, morda celo rahlo pozitiven razvoj na koroškem delovnem trgu. Na južnem tirolskem preiskuje obsežno goljofijo z jezikovnimi potrdili, ki so pogoj za zaposlitev v številnih javnih službah. Potrdilo o dvojezičnosti tam dokazuje znanje italijanščine in nemščine, na ladinskem območju tudi ladinščine. Potrebujejo ga na primer kandidati za delo v deželni in občinski upravi, zdravstvu, šolstvu in drugih javnih ustanovah. Sistem izhaja iz posebne avtonomije Južne Tirolske, kjer imajo prebivalci pravico, da v javnih uradih uporabljajo italijanščino ali nemščino. Bocensko tožilstvo in finančna policija zdaj sumita, da so nekateri šolski zavodi izdali lažno potrdilo o znanju nemščine. Preiskava zajema okoli 1700 domnevno ponarejenih dokumentov. Zaradi suma goljofije preiskujejo 40 ljudi, eno osebo so aretirali. Na koroških avtocestah se ob koncu tedna obeta povečan promet, zlasti po začetku počitnic v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg. Po poročanju Avtomoto zveze ÖMTC se obetajo zamude in zastoji tudi na celotni turski avtocesti A10, predvsem na nekaterih odsekih z začasno enosmernim prometom. Zastoji se obetajo tudi na južni avtocesti A2 v smeri Koroške na območju Gradbišča med Pakovim sedlom in Modrijahom.
1: Hvala, Simon. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: 6:43 minut je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravica Marica Flödl, upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na slovenski gimnaziji. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da ste imeli včeraj prijeten dan in da ste v mislih bili močno povezani s svojimi dragimi v večnosti in ste jih čutili ob sebi. Danes se bom posvetila priliki o zakladu na njivi in o dragocenem biseru po Matejevem evangeliju. Ta evangelij se je sicer bral že v nedeljo, ker pa v nedeljo nisem spravila sega pod streho, hočem to prav danes nadoknaditi. Zapisano je, nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima in ga kupi. Kaj je razlaga tega? Nebeško kraljestvo naj bi bilo vredno več kot karkoli drugega na svetu. Zaklad ponazarja ljudi, ki nepričakovano najdejo Boga. Biser pa predstavlja tiste ljudi, ki ga aktivno iščejo. V obeh primerih je odziv enak – popolna predanost nebeškemu kraljestvu. Kaj meni to pove? V globoki veri in zaupanju predano iščeš Boga. Dan za dnem, ko ga nepričakovano najdeš, se začne zate pravo poslanstvo na tem svetu. V globoki veri smo tudi mi predani in marsikaj nepričakovano zmoremo. Predan dan vam želim.

0: To je bila Melanie C, Better Alone pravi. Sedaj pa predam besedo glavnemu uredniku tednika Novice, Sebastianu Trampušu, ki nam bo izdal vsebino najnovejše številke. Dobro jutro, Sebastian Trampuš.
1: Prisrčen pozdrav vsem bravkam in bravcem novic. Leto po policijski raciji pri Peršmanu političnih posledic ni. Okoli 50 oseb se je 27. julija na tanko eno leto po lanski policijski raciji pri Peršmanu zbralo na protestni akciji pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. Od 1. julija je Mija Janež, direktorica katoliškega doma prosvete Sodalica v Tinjah. Na tem mestu je nasledila Jožeta Kopenika ter prevzela vsebinsko in finančno odgovornost za Tinski dom. Poleg Avsenikov je v tujini zelo priljubljen tudi slovenski narodno-zabavni ansambel Alpski kvintet. Ta bo v sredo 12. avgusta ob 19.30 nastopil na Grojenskem večeru v Dobli vasi. Ob 60. obletnici ansambla objavljamo jubilejni pogovor s sedanjim vodjo Janezom Perom. 85-letni Mirko Ogres je pri moškem zboru Trta pel več kot 50 let. Od zbora pa se je poslovil letos po vikrednem koncertu. Od leta 1982 do 1998 je bil tudi predsednik društva. Žitara vas bi bila nemška, če ne bi bilo Trte, pravi Ogres. Društvo še danes cveti in v soboto 1. avgusta v Žitari vasi prireja dalmatinski večer. Oče je glasbenik, jaz sem v roke vzel tehniko, pravi Julijan Verdel, ki je odraščal v Borovljah, danes pa živi, dela in študira v Gradcu. 32-letni Verdel kot tonski tehnik vodi lastno podjetje. Trenutno ima veliko dela na 81. beljaškem žegnanju, kjer skrbi za ozvočenje odro največjega ljudskega slavja na Koroškem. Dva dni je 36 otrok pelo, kuhalo, sadilo, plesalo, ustvarjalo in se v slovenščini družilo na kreativnih dnevih v selah. Pravnica Vrena Člača, članica regionalne pisarne zagovorništva za enako obravnavanje, Gleichbehandlungsanwaltschaft na Koroškem, je za Novice spregovorila o možnostih za osebe, ki so bile žrtve diskriminacije, ter o ponudbi za slovensko narodno skupnost. Sepi Galop iz Diče vasi pri Bekštanju je predsednik šahovskega kluba ASK Finkenstein Bekštan. Letos klub v kulturnem domu v Ločah prireja že 42. izdajo tradicionalnega turnirja Fakasi Open. Erik Kojzek je letos maturiral na dvojezični trgovski akademiji v Celovcu. Igral je pri avstrijskem prvoligašu VAC, za Novice pa je spregovoril o svojih načrtih pri novem klubu Partizan iz Beograda. V najnovejši številki novic smo za vas pripravili vse to in še veliko zanimivega. Prijetno branje! Ne pozabite, aktualna številka je zadnja pred enotedenskim poletnim odmorom. Naslednjo številko novic boste po odmoru prejeli v četrtek 13. avgusta oziroma v petek 14. avgusta 2026.
0: Hvala, Sebastian Trampuš. Še 6 minut manjka do 7. pa boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa Nina.

Taylor Swift ob 7 in 12 minut. Včeraj je bilo najtopeleje v Boroljah, kjer so namerili 35 stopinj, danes pa bo na Koroškem še bolj vroče. Po večini bo danes tudi sijalo sonce, od opodneva naprej pa se bodo ponekod lahko tudi tvorili koprenasti oblaki. Pojavile se bodo le posamezne nevihte, to pa predvsem nad gorami. Veter bo večinoma zmiren, najviše temperature pa bodo danes dosegle 31 do 36 stopinj. V 2000 metih se bodo temperature pa uspele do 19 stopinj. Poglejmo aktualne temperature, trenutno v Celovcu 20 stopinj, v Beljaku 19 tudi v Boroljah in Šentvidu ob Glini, v Porečah 19 stopinj, 18 stopinj v Trgu, 18 tudi v Špitalu ob Dravi in Velikovcu, 17 stopinj na Ljubelju in v Kočani Muti, ja, v Šent Andražu trenutno 18 stopinj, se 16 stopinj v Šmohorju, 16 tudi v Železni Kapli in tako, to so aktualne temperature. Jutri v petek se bo vročina nadaljevala, temperature bodo še nekoliko višje, in sicer od 31 do približno 37 stopinj. Večino časa bo jutri tudi sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavili tudi oblaki in možne bodo posamezne nevihte. Večinoma bo pihal zmiren južni veter. Tudi na Štajerskem bo danes še bolj vroče kot v zadnjih dneh. Zjutraj bo povsod prevladovalo sončno vreme, nad gorami pa se bodo tekom dneva pojavili večji oblaki in ponekod se bodo pojavile kratkotrajne plohe in nevihte, pihal bo le zmiren južni veter, temperature pa se bodo povzpele na 30 do 35 stopinj, v 1500 metrih bo okoli 23 stopinj. Jutri v petek bo na Štajerskem sprva spet povsod sijalo sonce, popoldne pa se bo nad gorami sicer pojavilo nekaj oblakov, vendar bo tudi tam večinoma ostalo suho. Ponovno bo pihal zmiren južni veter, temperature pa se bodo še malo dvignile. Najvišje bodo jutri na Štajerskem od 31 do 36 stopinj. Poglejmo še nekatere aktualne temperature na Štajerskem. Stankovci 14 stopinj. Lipnica 17 stopinj, 18 stopinj pa v Vrbni, Radgoni, Lonču in v Gradcu. 7:15 minut je ura, nazaj k glasbi. Želim vam čudovito jutro.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Michael Patrick Kelly je tu zapel 27 minut je ura čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Siva Donava piše, zgodovinsko nizka količina vode vzdolž Donave ima hude posledice za ribe in ladijski promet. Trenutni vročinski val situacijo še dodatno zaostruje. Celovec, ministrstvo je potrdilo povečanje univerze. Dežela in ministrstvo ustrajata pri načrtu naslednje poletje, naj bi se začenjala 90-milijonska povečava. Kaznovanje po prepiru zaradi sedeža na vlaku. Upokojeni pravnik je odklonil, da bi prostovoljno zapustil rezervirane sedeže na vlaku ICE. Sledil je policijski poseg, sodišče je zdaj potrdilo denarno kazen v višini 80 evrov. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Zdravstvenemu sistemu grozi ogromna vrzel. V Avstriji še nikoli ni bilo toliko zdravnikov in zdravnic, vendar bo vsak tretji zdravnik kmalo odšel v pokoj. Do leta 2036 nam bo primankovalo 80 tisoč zdravnic in zdravnikov. Obisk v mestu ob reki Dravi, Beljaški sejem, dnevno privabi že na tisoče obiskovalcev. Vsak dan je na sporedu veliko zanimivih dogodkov, povezanih s folkloro in kulinariko. Industrija odpušča 6 tisoč delovnih mest. Od leta 2022 so domača proizvodna podjetja že odpustila 14 tisoč delavcev. Do konca leta 2027 pa se bo ta številka še znatno povečala. Pri jesenskih pogajanjih o plačah ponovno grozi krizni rezultat. Toliko o koroškem tisku, še pogled v Slovenijo. V časopis Delo Peta Žerjavič v komentarju Jesen v Bruslju bo napeta, piše o proračunu EU. Avtor meni, da je odločanje o večletnem proračunu EU eden politično najzahtevnejših procesov. Čeprav bi moral proračun odražati nove geopolitične izzive in krepitev konkurenčnosti, po njegovem mnenju znova grozi prevlada tradicionalnih politik. In še pogled v dnevnik. Tina Jereb piše o pomankanju učiteljev. Poudarila je opozorila pedagoške stroke, da oblasti kadrovske krize ne jemljajo dovolj resno, zaradi manjšanja sredstev v javnem sektorju pa se negativni trend financiranja ter sistematično zniževanje pomena in vrednosti pedagoškega dela ne bo ustavilo, opozarja. Toliko o današnjem tisku. Čez 5 minut boste slišali poročilo o slovenskem jeziku, sedaj pa še to.
1: Ribe, kalamare, dalmatinsko vino.
2: A slišiš? Ona že spet sanja v morju.
3: Ni treba veliko sanjariti. V soboto 1. augusta ima vse to v naši neposredni bližini.
2: Res je, pred kulturnim domom Kunst v Žitarjevi vasi, dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa. Slovniče se
3: Dalmatinski večer trte v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
2: Pred kulturnim domom Kunst v Žitarjevi vasi.

0: 7 in skoraj 30 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na južnem Tirolskem preiskujejo obsežno goljofijo z jezikovnimi potrdili, ki so pogoji za zaposlitev v številnih javnih službah. Potrdilo o dvojezičnosti tam dokazuje znanje italijanščine in nemščine, na ladinskih območjih pa latinščine. Potrebujejo ga na primer kandidati za delo v deželni in občinski upravi, zdravstvu, šolstvu in drugih javnih ustanovah. Sistem izhaja iz posebne avtonomije Južne Tirolske, kjer imajo prebivalci pravico, da v javnih uradih uporabljajo italijanščino ali nemščino. Bocensko tožilstvo in finančna policija zdaj sumeta, da so nekateri šolski zavodi izdajali lažna potrdila o znanju nemščine. Preiskava zajema okoli 1700 domnevno ponarejenih dokumentov. Zaradi suma goljofije preiskuje 40 ljudi, eno osebo so aretirali. Koroški delovni trg se še naprej dobro drži. Medtem ko brezposelnost po vsej Avstriji narašča, je na Koroškem skoraj nespremenjeno. To kaže polletna bilanca Koroškega zavoda za zaposlovanje AMS. Število prostih delovnih mest se je povečalo, predvsem v industriji, gradbeništvu in turizmu. Direktor AMS na Koroškem Peter Vedenik ocenjuje, da so razmere na delovnem trgu stabilne. Izzivi pa ostaje.

0: Slovenija je nedavno nabavila 4 tovrstna letala in jih namerava ponuditi tudi za mednarodne intervencije. V primeravi gozdnih ali vegetacijskih požarov bi lahko s njimi v prihodnje pomagali tudi na Koroškem.
1: Hvala, Simon, še pogled na ceste. Pred mesti in v mestih je promet trenutno malo povečan, zamude sicer trajajo manj kot 10 minut. Sicer poteka vse normalno, slovenski spored pa vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: 47 minut je ura, sedaj pa prisluhnimo duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravila Marica Flödl, upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na slovenski gimnaziji. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da ste imeli včeraj prijeten dan in da ste v mislih bili močno povezani s svojimi dragimi v večnosti in ste jih čutili ob sebi. Danes se bom posvetila priliki o zakladu na njivi in o dragocenem biseru po Matejevem evangeliju. Ta evangelij se je sicer bral že v nedeljo, ker pa v nedeljo nisem spravila sega pod streho, hočem to prav danes nadoknaditi. Zapisano je: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima in ga kupi. Kaj je razlaga tega? Nebeško kraljestvo naj bi bilo vredno več kot karkoli drugega na svetu. Zaklad ponazarja ljudi, ki nepričakovano najdejo Boga. Biser pa predstavlja tiste ljudi, ki ga aktivno iščejo. V obeh primerih je odziv enak – popolna predanost nebeškemu kraljestvu. Kaj meni to pove? V globoki veri in zaupanju predano iščeš Boga, dan za dnem. Ko ga nepričakovano najdeš, se začne zate pravo poslanstvo na tem svetu. V globoki veri smo tudi mi predani in marsikaj nepričakovano zmoremo. Predan dan vam želim.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Vročinski val se nadaljuje na Koroškem. Danes pričakujemo temperature do 36 stopinj in tu v Celovcu. Ni videti oblaka na nebu, merimo pa trenutno v Celovcu 21 stopinj. Ja, in če sem odkrita, sem tu v studiu v Celovcu že prižgala klimo. Kako zgleda na Borovnici pri Selah? Dobro jutro, Jacinta Tovjak.
4: Dobro jutro. Ja, jaz tudi lahko oblake iščem na nebu, jih ni. Sonce sije, imamo pa 19 stopinj trenutno. Zjutraj jih je pa 16 bilo. Skozi noč, tako da se je kar fajn ohladilo, se je dalo fajn spati.
3: To pa je zelo, to sem ti pa prav fauš, veš. Ampak je tako, ne, pri vas je malo, prej si mi rekla, da si včeraj v Roljah, ki so včeraj namirili na Koroškem najtoplejše temperature, 35 stopinj, pri vas ni tako vroče, ne?
4: Ne, ni bilo toliko vroče, seveda na soncu je kar 30, ampak tako je pa, mislim, tam 25, 28, tako okrogno. Uh-huh. Ampak če se, veš, če se pol pa peleš v Brovle ali pa v Celovc, z avta stopiš, misliš, da si v savni.
3: Ja. To pa je tako, ja. Jacinta, kaj boš delala ob takem vremenu?
4: Ja, no, to so tako vsakdani rituali ob tej vročini. Zjutraj se vstane, pol se zalije rože vsak dan, pol grem malo na vrt pobirati, zdaj že marsikaj zrelo, da pol pri vročini vnotu v hiši pol to predelam in pol pa okna zapremo,
3: ja.
4: Pa, no, pol pa bolj v senci se držimo gor.
3: Ja, kje robiš senco?
4: Ja, v hiši, pa v hiši. Pod lipo.
3: Pod lipo, a pod lipo sediš poj? Pa gledaš v zrak.
4: Ja, gledam v zrak.
3: Ali je pa se več pod lipo?
4: Ja, no, imam, ja, vnuki pridejo, moraš je tiste tudi nekam zabavati, pol pa z... Ali v hiši kaj igramo, ali pa... A veš, moraš tudi malo imeti en program vsak dan.
3: To pa ja. In kaj pa ješ, če je tako vroče? Men, kar jaz prav nimam apetita, no, moram reči, če je tako vroče, kot bo danes.
4: Ja, zelo veliko solate delam, ampak, a veš, otrokom moraš pa že v redu skuhati. Pa veš, da imajo kljub v vsej vročini tudi radi kako juho popred. Tisto še vsak dan malo naredim za otroke. No, Kristlija tudi noče, jaz že v tej vročini pa juhe ne bom jedel.
3: In kaj bo danes dobrega?
4: Ja, danes sem pobrala že nekaj zelenjave, bom tako zelenjavno juho, kot vedno spet, ampak različno, enkrat je to pa tako kremno naredim. Pol bom pa meso naredila tak na omaki, pa ne špeclje ali pa kaj takega zraven. No. Ker ne pridejo vsi istočasno, pol pa fajn, če je omaka zraven. No.
3: Absolutno.
4: Ampak ne vem, naši peč meso.
3: Ja, zakaj pa ne? Ti, in a si dobro spala danes?
4: Ja. Mene pa luna ne nosi.
3: Tebe luna ne nosi. Danes je bila pa res tako polna in velika in eni slabo spimo, oziroma slabo spijo. Ti ne, tebe ne.
4: Ne, lune jaz pa ne čutim. Ne,
3: pa so ne, otroci malo bolj sitni ob luni.
4: Ja, tiste sem pa že včeraj, kada so se kaj skregali, sem rekla, da vas luna trka.
3: A ne da? No, hvala, da si mi potrdila mojo teorijo.
4: Ja, da, pač včeraj sem ta izgovor imela, ne, da danes vas pa luna. Pa ne vem, a je samo včeraj, tako da imam nekaj, je tako vsak dan.
3: Ja, jaz osebno mislim, da je o polni luni malo več prepirano. Med otroki, seveda, otroci, seveda. Najlepša hvala, Kjecinta, čudovit dan ti želim in lep pozdrav družini in upam, da se kmalo spet slišimo.
4: Ja, tudi tebi pa vsem poslušalcem lep dan, pa reš nekje v senci, upam.

0: Sheeran, je to bil 8-11 minut, pa je ura, ja, trenutno aktualne temperature od 14 stopinj v Malnicu do 23 stopinj v Beljaku in danes bo na Koroškem še naprej zelo vroče, po večini bo sijalo sonce, od opodneva naprej pa se bodo ponekod lahko tudi tvorili koprenasti oblaki in pojavile se bodo posamezne nevihte, to predvsem nad gorami, veter bo večinoma zmiren, najviše temperature pa bodo danes dosegle 31 do 36 stopinj, v 2000 metrih pa do 19 stopinj. Jutri v petek se bo vročina nadaljevala, temperature pa bodo še nekoliko višje od 31 do približno 37 stopinj. Večino časa bo jutri sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavili tudi oblaki in možne bodo posamezne nevihte. Večinoma pa bo pihel zmiren južni veter. Ja, in tudi vremenska slika pravi, da se nad večjim delom Evrope, da je območje visokega zračnega tlaka in nad naše kraje doteka še naprej vse toplejši in suh zrak, tako bo tudi pojutrišnjem v soboto ponovno veliko sonca in vročine, tudi nekaj oblakov bo, popoldne in zvečer so na nekaterih območjih možne plohe nevihte, soparno bo in skoraj nespremenjeno vroče, najvišje temperature v soboto od 30 do 36 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes še bolj vroče kot v zadnjih dneh, zjutraj bo povsod prevladovalo sončno vreme, nad gorami pa se bodo tekom dneva pojavili večji oblaki in ponekod se bodo tudi pojavile plohe in nevihte, piha bo le zmiren južni veter, temperature pa se bodo povzpele na 30 do 35 stopinj v 1500 metrih okoli 23. Jutri v petek bo sprva povsod sijalo sonce, popoldne se bo nad gorami sicer pojavilo nekaj oblakov, vendar bo tudi tam večinoma ostalo suho, ponovno bo pihal zmiren južni veter, temperature pa se bodo še malo dvignile, najvišje bodo jutri na Štajerskem od 31 do 36 stopinj in vročinski val se nadaljuje tudi v soboto, tudi na Štajerskem z najvišjimi temperaturami od 30 do 36 stopinj, v gorah do 24. Občasno bodo prihajali tudi oblaki, ki lahko v gorskih območjih prenesejo posamezne plohe. In sedaj še kratek pogled tudi v Slovenijo. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Najvišje temperature bodo danes od 33 do 37, jutri pa do 38 stopinj. 8:14 minut je ura. Sedaj pa pesem, se prav veselim, Odriglav, moj dom.
1: Odriglav, moj dom.
0: Skupina Laibach in gosti. Lepo dobro jutro želim.

No, to pa je bila pesem Thriller, Michael Jackson, ob 8:25. V današnji izdaji časopisa Kleine Zeitung poročajo o zgodovinsko nizki količini vode vzdolž Donave, ki ima hude posledice za ribe in ladijski promet. V Bolgariji pa naj bi nizek vodostaj Donave včeraj razkril ostanke živali, za katere sumijo, da bi lahko pripadali mamutu. Strokovnjaki so si ostanke že ogledali, prav danes pa jih bodo tudi podrobneje analizirali. Ostanke živali je prvi opazil prebivalec vasi Rjahovo. Vaščani pa so na to o najdbi obvestili strokovnjake zgodovinskega muzeja iz bližnjega mesta Ruse. Kot je za bolgarsko tiskovno agencijo BTA povedal direktor muzeja Nikolaj Nenov, so strokovnjaki med drugim prepoznali spodnjo čeljust in rebro, ki bi lahko pripadalo mamutu. Kosti bodo danes odstranili in jih nato natančno pregledali. Ne bi tega imenovali senzacija, vendar je vsako odkritje takšnih starodavnih ostankov zelo pomembno za znanost, je nadaljeval in dodal, da se že dolgo domneva, da je bilo območje, kjer so našli kosti, nekoč močvirje, kjer je mamut verjetno umrl pred tisočimi leti. Gladine reke Donave je v zadnjih dneh na Hrvaškem in v Srbiji padla na rekordno nizko raven zaradi suše in dolgotrajnih vročinskih valov, ki so prizadeli reke po vsej Evropi, tako tudi v Avstriji. Še ena pesem in boste slišali poročila v slovenskem jeziku, sedaj pa naš prijatelj. Ki je brez prijateljev, takrat se pa izgubljam, pravi Andrej Šifra. Lepo dobro jutro na današnjem dnevu, mednarodnem dnevu prijatelja. Prinesli

0: 38 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Simon Rustja.
1: Na Južnem Tirolskem preiskujejo obsežno goljofijo z jezikovnimi potrdili, ki so pogoj za zaposlitev v številnih javnih službah. Potrdilo o dvojezičnosti tam dokazuje znanje italijanščine in nemščine, na ladinskih območjih tudi ladinščine. Potrebujejo ga na primer kandidati za delo v deželni in občinski upravi, zdravstvu, šolstvu in drugih javnih ustanovah. Sistem izhaja iz posebne avtonomije Južne Tirolske, kjer imajo prebivalci pravico, da v javnih uradih uporabljajo italijanščino in nemščino. Bocensko tožilstvo in finančna policija zdaj sumita, da so nekateri šolski zavodi izdali lažna potrdila o znanju nemščine. Preiskava zajema okoli 1700 domnevno ponarejenih dokumentov, ki so jih izstavili od leta 2020 do maja letos. Zaradi suma goljofije preiskuje 40 ljudi, eno osebo so aretirali. Koroški delovni trg se še naprej dobro drži. Medtem ko brezposelnost po vsej Avstriji narašča, je na Koroškem skoraj nespremenjena. To kaže polletna bilanca Koroškega zavoda za zaposlovanje AMS. Število prostih delovnih mest se je povečalo, predvsem v industriji, gradbeništvu in turizmu. Direktor AMS na Koroškem Peter Vedenik ocenjuje, da so razmere na delovnem trgu stabilne. Izzivi pa ostajajo. Brezposelnost med mladimi je v primerjavi z lanskim letom narasla. Prav tako je gospodarski položaj številnih podjetij še vedno na

0: prihodnje pomagala tudi na Koroškem.
1: Promet po koroških in južnoštajgarskih cestah poteka tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: The Dire Straits, Walk of Life, осъм и точно 40 минут. Па е ура ми па се дайк на следнему приспелку. У очи васи у Канайски долини бо знова зазвенела глазба у оквиру прилюбленега цикла мелодије на васи, ки же врсто лет повезуе люди и културо об Тромеј. Občinstvo ob tem uživa, ob zvokih domače glasbe in petja. Več o koncertnem nizu, ki ga prireja Združenje Don Mario Černet v sodelovanju s skupnostjo v Očji vasi, je kolega Martin Cvita izvedel od predsednice Združenja Ane Vedam.
1: Ja, Melodije na vasi zdaj je pevska revija, ki se odvija v Očji vasi in to v sklopu domačih praznovanj. Praznovanje, ki so od petka 31. julija in se zaključijo v nedeljo 2. augusta, sta dve reviji. Prva je v petek 31. julija ob 20. uri, ki bo nastopil ženski kvartet Ave iz Bilčovsa. In drugi pa bo v nedeljo 2. augusta ob 17.30, ki bo nastopila skupina Sanje iz Suhe. Sta oba koroška zborčka in mi dosti tako skušamo povabiti prav koroške zbore, ker so nam dosti blizu v petju, v jeziku, pojejo naše pesmi, ki niso enake primorskim in goriškim.
2: In kako važno je to prekmejno sodelovanje?
1: Ja, seveda, prekmejno, čezmejno sodelovanje je zelo važno, ker smo tukaj smo sosedje, posebno z Zisko dolino smo sosedje in je pomembno, da ustvarimo nekaj skupnega.
2: In v petek imate pa še nekaj posebnega?
1: Ja, v petek pa ob 17.30 bomo tvorili razstavo, ki nosi naslov Sveti Višarja sledi nekega potovanja. In to se pravi, v bistvu bomo razstavili tiste podobice, ki jih je zbiral že dosti let gospod Leopoldo Komac iz Rablja. Razstava bo obsegala 100 spominkov, ki so nastali prav v teku stoletja kot znak predanosti treh narodov Devici Mariji. In to iz zasebne zbirke Leopolda Komaca iz Rablja. Poudariti je treba, da pa prokurator cele razstave in pripravljena bo tudi ena brošurica, kjer bodo tudi nekatere slike in obrazložila. In vso, kar se tiče teksta, kar vse te je pa poskrbela arhitektinja iz Žabnic, Klaudija Placota Gardol. Zelo skrbna je, dosti preiskala, dosti študirala, tako da vse to, kar bo razstavljeno in to, kar bo napisano, je prav res utemeljeno.
0: Tako Ana Vedam, predsednica Združenja Don Mario Černet iz Očje vasi v Kanalski dolini, v pogovoru s kolegom Martinom Cvitarjem. Odprtje razstave Svete Višarje sledi nekega potovanja bo torej jutri v petek 31. julija ob 6. zvečer v Palaco Veneciano v Naborjetu, Malborgeto, ob 20. uri pa bo v cerkvi Svete Trojice v Očji vasi koncert ženskega kvarteta Ave iz Bilčovsa. Na istem prizorišču pa bo v nedeljo 2. augusta ob 17.30 minut nastopila še vokalno-instrumentalna skupina Sanje iz Suhe.

0: Še 10 minut manjka do 9. Mi pa sedaj pogledamo v Šentjakob v Rožu, ki je od 23. julija do danes. Poteka mladinska izmenjava v okviru programa Erasmus+, ki jo pripravlja društvo Iniciativ Angola. Projekt združuje več kot 50 mladih iz 8 držav. Osrednja tema tabora pa je 17 ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov. Več o taboru so nam v pogovoru s kolegico Timno Kac povedali organizatorji, mentori in udeleženci.
1: Ta tabor, ki ima v središču pozornosti SDG, razvojni cilji so to, ta tabor vsebuje veliko posebno kombinacijo držav, da so tukaj mladi iz Bulgarije, Romunije, Makedonije, Srbije, Slovenije, Avstrije. Vedno vključeni so tudi mladi in odrasli iz Irana, ki med nami živijo, in pa mladi iz Portugalske. Tako da imamo praktično zastopnico Zahodne Evrope, potem lahko rečemo tudi Srednjo Evropo in pa Balkanske države. Mladi dobivajo veliko inputov in zato imamo tudi vsak dan 20 minut my time, da skušajo nekatere stvari urediti zase, kaj je tisto, kaj morda se jih je na poseben način dotaknil, kaj želi vzeti s seboj. Tako da vsak, ki prije na tak tabor, gre obogaten domov, vsekakor nastanejo vezi, tudi prijateljstva, ki potem v določeni fazi celo trajajo še precej časa in prije potem tudi do privatnih obiskov, srečavanj. Tako da vidimo, da je poslanstvo Iniciativ Angola tudi v tem povezovati mlade v Evropi in vnašati v to duhovnost in solidarnost.
2: Tako organizator in predsednik društva Iniciativ Angola Hansi Rosenzopf. Namen mladinske izmenjave je udeleženkam in udeležencem približati pomen trajnostnega razvoja na praktičen in interaktivn način. Skozi različne aktivnosti spoznavajo uspešne primere iz drugih držav, ter razvijajo nove ideje. Za pripravo in izvedbo programa skrbijo številni mentori, med njimi tudi Marija Šeme Bonici.
3: Zame je zelo lepo, da se zbere toliko mladih iz različnih držav, kjer skupaj potem spoznavajo SDG cilje, ki so v bistvu zelo pomembni za nas vse, za našo družbo, za naše okolje, za naš svet. Z mladimi smo tudi spoznavali različne vrednote, ki so pomembni za našo družbo, torej kaj je pomembno, da demokracija deluje, da imamo vsi enake pravice in da živimo svobodno.
4: Zdaj že petič sodelujem na kampu in mi je zanimivo delo. Ful imamo različnih kultur, plešemo, pojemo in je pač ful je fajn spoznati druge, pa tudi nova prijateljstva odkriti. Meni se najbolj zdel ta projekt, ker smo pobirali plastiko in smeti po cesti in prezentacij imamo tudi veliko.
2: Tako praktikantka Nina Freidel. Mladinska izmenjava Erasmus+, mladim ponuja priložnost za medkulturno učenje, sodelovanje in izmenjavo izkušenj. Letos se v Šentjakobu srečuje več kot 50 mladih, ki skozi delavnice in skupne aktivnosti iščejo nove poglede na trajnostni razvoj.
5: Zdravo, I'm Nikola from Macedonia. I love Erasmus, I love the experience, I love connecting with people you don't know before coming here. You get so close with people in only a week and it's very crazy.
6: Zdravo, I'm Nela and I'm from Macedonia. It's my first Erasmus in Austria, but I have been to 3 Erasmuses already. Every Erasmus has its own special things and I wanted to see how it is here.
7: Jaz sem Ivana in prihajam z Postojne iz Slovenije. Sem prvič tukaj in v bistvu smo se pogovarjali o ciljih, ki jih želi pač, da bi svet dosegel do leta 2030 in se pogovarjali, kako te države, ki smo sodelovali, dosegajo te cilje in na kakšni stopni so. Zdi se mi pa, da mi bo na spominu najbolj ostalo, oziroma sem se najbolj začela zavedati, s kakšnimi problemi se tudi druge države srečujejo, na katerih mogoče sploh ne pomislimo, da se v Evropi še vedno dogajajo.
2: Tabor se danes zaključuje. Sporočilo, ki ga udeleženke in udeleženci odnesejo s seboj, pa ostaja jasno. Tudi majhna dejanja lahko vodijo do velikih sprememb.
0: pravi kolegica Timna Kac v pogovoru z organizatorji, mentorji in udeleženci mladinske izmenjave. Še 4 minute manjkajo do 9 in boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa 20 zapetih vse tja do 10.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Koroška narodna.
2: Boš videva, boš videva, da na čavu hriva vode.
1: Slovenska umetna.

0: Slovenska beseda, domača glasba.
1: Slovenski spored ORF. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Naša glasbena oddaja 20 za 5 jih vset ja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Naš spored bomo nadaljevali ob 12 z žurnalom, v današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolegica Marica Kušej. Upam, da ste v jutranjih urah prav tako uživali, kjerkoli ste. Za danes se poslovim, Magda Kropivnik. Srečno!

To je bila naša uvodna pesem Metulji plešejo od akustičnih. Znanje pa je moč, še posebej, ko gre za ohranjanje identitete in povezanosti s koreninami. Že v kratkem pa se mi bo v studiju pridružil politolog Boris Jesih, ki je pripravil nov komentar najodmevnejših dogodkov v Sloveniji. Podrobnosti pa sledijo čez nekaj minut, takoj po pesmih Screwdriver ter pesem Upora.

0: Agora, obzorja.
1: Boris Jesih, najprej lepo pozdravljen v studiu Radija Agora. Kako si danes?
2: Hvala, Asija, pozdravljena tudi ti.
1: Lepo, da si tu. Torej, tudi danes nas čaka nekaj zanimivega, sicer pripravil si spet komentar, gre pa za povzetek najodmevnejših dogodkov v Sloveniji. Prosila bi te, da nas osvetliš.
2: Hvala. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Agora. Poletje je že pokazalo svojo moč. Po junijskem vročinskem valu smo vstopili tudi v julijskega. Naši politiki naj bi odšli na počitnice, parlament naj bi miroval do jeseni, vendar temu nikakor ni tako. Še pred odhodom na počitnice so poslanci vladajoče koalicije svojevrstnim manevrom preprečili ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Torej, o morebitnem mešavanju izraelske paraobveščevalne službe v volitve v Sloveniji. Čeprav gre pri ustanovitvi preiskovalne komisije za ustavno zagotovljeno pravico, so vladajoči ustanovitev dvakrat preprečili, se niso izglasovali dnevnega reda. Očitno preiskava ni v njihovem interesu. Jasno pa je, da bo do nje prej ali slej prišlo. Te dni je pa našega premierja obiskal tudi nekdanji avstrijski kancler Kurz, in sicer v imenu izraelskega podjetja, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo. Parlament, kot rečeno, tudi po odhodu na počitnice ne miruje. Poslanci so se že sestali na izredni seji, se je civilni družbi uspelo zbrati zahtevanih 40 tisoč podpisov za referendum o ureditvi parlamentarnih preiskav. Državni zbor je zato razpisal referendum za oktober. To pa ne bo takrat edini referendum, se je se zna zgoditi, da bodo volilci odločali še o dveh ali treh referendumih krati. Tako pozicija predlaga, da bi imeli referendum o zakonu, s katerim so odzeli volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Zanimivo, predlagajo posvetovalni referendum o zakonu, ki je bil že sprejet, se pravi, in da je komedija še večja, a lahko se zgodi, da bo o tem zakonu istočasno tudi naknadni referendum. Se pravi, da bi imeli isti dan dva referenduma o isti temi. Koliko je to skregano v zakoni z ustavo bomo videli. Vsekakor pa je to v tem trenutku glede referendumov kar ena zmeda. Še zmeraj je odprto tudi vprašanje referenduma o tako imenovanem omnibus zakonu, za katerega so sindikati že izbrali dosti podpisov in sedaj o njemu odloča ustavno sodišče. Očitno bomo po vročem poletju imeli še bolj vročo politično jesen. Državni zbor se prav zaradi referendum med počitnicami zna se stati še enkrat. Je pa manever vladajočih, bom rekel, zelo spreten, saj v bistvu odpirajo teme, ki so, bom rekel, razumljive. Medtem, ko je zakon o parlamentarni preiskavi taka stvar, ki navadnega državljana prvič težko razume, drugič ga pa niti ne zanima. Se pravi, da je argument, da se s tem uvaja politična policija, ne bo zadosti. Verjetno pa pri vsem skupaj ne bo šlo toliko za referendume, kot bo šlo za to, da se bo to prvi preizkus trdnosti vladajoče koalicije. Parlamentu pa ostaja v spredju tudi poslanec Mijić, ki po običajnih kriterijih tam sploh ne bi smel biti. Od njega se je distancirala se njegova stranka oziroma predsednik državnega zbora Stevanović. Spomnimo, Mijić je v svojem podjetju dolžan državi in zaposlenim več 10 tisoč evrov. Policija mu očita ponarejanje dokumentom, poleg tega pa je lagal o svoji izobrazbi, saj je v življenje pisal na uradni strani državnega zbora, navedel izobrazbo, ki je nima. Stranka ga je sprva zagovarjala, Stranič pa je celo trem delavcev iz lastnega žepa poravnal neizplačane dohodke. Vrhunec pa se je zgodil pretekli dni, ko je Mijić svoje že propadlo podjetje podaril razpitamo davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, ki ga je preimenoval in registriral za rejo kamel. To je težko razumeti drugače kot norčevanje iz državnega zbora, države, predvsem iz delavcev, ki še vedno čakajo na svoje plačilo. Čeprav se ga je stranka zdaj odrekla, ga ni pozvala k odstopu, verjetno zaradi šestmesečnega roka, po katerem ni potrebno razpisati nadomestnih volitev. Vprašanje pa je, ali bo Mijić sploh odstopil. Lahko gre med nepovezane poslance, lahko celo prestopi v kako drugo poslansko skupino. Mogoče v celo največjo stranko, saj je predsednik vlade njegovo ravnanje označil sicer primerjavi z drugimi za malenkostno. Bomo videli, vse kakor zna, biti še zanimivo. So pa poslanci tudi zaradi neokrepan primeru Mijić, predvsem pa zaradi onemogočanja ustanovitve parlamentarnih komisij, vložili zahtevo za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanovića, za kar pa nimajo prav velikih možnosti.

No, vsekakor burno. Tako burne zaplete doživlja tudi nekdanja ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, ki je Evropska komisija predlagala za posebno predstavnico komisije za Sahel. Postopek se je zapletel, se je nova vlada predlogu nasprotovala z utemeljitvijo, da ni bil pravilno izpeljan. Vložila je celo kazensko ovadbo proti Fajonjevi in njeni državni sekretarki. Evropska komisija je na to kandidaturo na pritisk Slovenije umaknila. Kot je bilo slišati, gre za majhno politično zmago ene strani Sloveniji, a za velik poraz Slovenije. Tako je to ocenila predsednica Republike Musarjeva. Se je bi šlo za eno najvišjih funkcij v evropski administraciji. Kaj češ, takle imamo, bi rekli naši tam mladi. Ministrstva med tem opravljajo analize stanja in opozarjajo na finančne primanjkljaje. Zato napovedujejo varčevanje in prestrukturiranje prioritet. V javnosti najbolj odmeva ministrstvo za kulturo, ki je izvajalce upozvalo, naj za že podpisane pogodbe začasno ne vlagajo zahtevkov, kar povzroča med njimi precejšno zaskrbljenost. Negotova bi naj bila tudi usoda Agencije za knjigo in financiranje javne radiotelevizije. Po drugi strani pa obstajajo namigi, da bi nekateri razpisi na tem ministrstvo bili lahko odprti tudi za Slovence v zamejstvu. Vsekakor nekaj, kar lahko pohvalimo. Dodatne odzive sproža tudi napoved selitve ministrstva za znanost in za izobraževanje in mladino v Novo mesto. Odkudar prihaja minister? Gre za več 100 zaposlenih, zato ostaja odprto vprašanje, ali bo selitev dejansko izvedena. Vlada pospešeno pripravlja tudi demografski sklad, v katerem naj bi združili državno premoženje in z njim med drugim zagotovili sredstva za pokojnine. Kakšna bo končna rešitev, še ni javno. Pravosodno ministrstvo pa je pripravilo dolgo napovedovani zakon o skoku organu za učinkovitejši pregon korupcije in z njo povezanih kaznivih dejanj. Čeprav ga je vlada že potrdila, je pričakovati še ogromno sprememb. Se tudi v vladi, kot je slišati, nima prav 100% podpore, nasprotujemo pa tudi del pravosodne stroke, predvsem tožilstvo, kar predvideva vrsto dveh vrst tožilcev. Opozicija med tem deluje razmeroma neodnotno. Vladajočim državnem zboru večinoma nasprotujejo posamično, brez jasnega skupnega nastopa. To se je pokazalo tudi pri ideji o vladi v senci, ki se ji ne želijo pridružiti ne socialni demokrati, ne nekatere zunaj parlamentarne stranke, na primer prerod evropskega poslanca Prebiliča. Pa tudi Levica se je o sodelovanju še ni dokončno odločila. Jeseni nas čakajo še lokalne volitve. V spredju bo predvsem županska tekma v Ljubljani, kjer je dolgoletni župan Zoran Janković utegne dobiti resnejšo konkurenco z leve sredine, edinega političnega prostora, ki ga lahko ogrozi. Kot možni kandidati se omenjajo Anton Rop, bivši predsednik vlade, Urška Klakočar Zupančič, bivša predsednica državnega zbora in tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pričemer slednjemu nekateri pripisujejo največ možnosti. Če bi prišlo do drugega kroga med dvema kandidatoma leve sredine, bi lahko odločilno vlogo pri tem, kdo bo ljubljanski župan, odigrali glasovi desnice. Toliko za danes. Bodite dobro in kljub vročini uživajte v poletju. Senca, osvežilna kopel in hladna pijača pomagajo bolj, kot si mislite. Le na soncu ne pozabite biti nekoliko bolj previdni. Pa na politiko je treba sploh ali vse nekoliko pozabiti.

Ula Majneke, ein Schritt vor und zwei zurück. Ura pokaže 16 minut do 11. Ko pa govorimo o prostoru, pogosto mislimo na kraje. A prostor so tudi spomini in glasovi. In zgodbe, ki jih nosimo naprej, včasih zavestno, včasih mimo grede. Na Koroškem je zgodovina vedno večplastna. Tu se ne bere samo iz knjiga, ampak tudi iz tišine, iz imen in odsotnosti. Odsotnost pa lahko spremenimo v prisotnost. Saj bo ob 11:15 na sporedu rubrika Zgodovina za vsak dan. Gostili bomo doktorja Janka Maleja, ki bo orisal revijo Mladje. V pogovoru bo predstavil tudi začetnike in sodelavce revije ter osvetlil samo vlogo Mladja na Koroškem. Ostanite z nami.

Že v kratkem, točneje ob 11. uri in 15 minut, bomo na Radio Agora prisluhnili prispevku, ki nas bo popeljal v preteklost, a ne zato, da bi ostali tam, temveč zato, da bi bolje razumeli, zakaj so določena vprašanja še vedno z nami, tudi danes. Besede, ki so nastale iz praznine, glasba, ki ne zapolnjuje tišine, ampak jo pusti govoriti. Ostanite v družbi Radio Agora ob 11. torej čez 2 minutki pa vas čakajo poročila od ORF-a.

0: Današnji dan, 30. julij, obeležujemo kot svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Želja po boljšem življenju, socialna in gospodarska neenakost in različni kulturni dejavniki po svetu so gonilna sila migracij in posledično tudi izkoriščanja strani organiziranega kriminala. Pri trgovini z ljudmi prihaja do hudega kršenja človekovih pravic oseb, ki so žrtve slednje. Vsako leto je tudi med žrtvami oziroma so med žrtvami trgovine z ljudmi milijoni moških, žensk in otrok, ne glede na starost, spol ali narodnost. Trgovina z ljudmi obsega vse od delovnega izkoriščanja, prisilnih ali vnaprej dogovorjenih porok, prisilne prostitucije do beračenja in služabništva. Številne žrtve se zaradi travme, ki jo povzroča trgovanje z ljudmi, ne odločijo za iskanje pomoči ali se ne identificirajo kot žrtve. Trgovanje z ljudmi ne zajema le posameznih držav, temveč je globalen problem, pri katerem tudi Avstrija kot tranzitna in včasih tudi ciljna država za to obliko organiziranega kriminala ni izjema. Za rešitev in omilitev tega problema je tako potrebno sodelovanje akterjev in organov na globalni kot tudi na nacionalni ravni, hkrati pa je nujno naslavljati vzroke za pojav trgovine z ljudmi. Zanimivo branje, ki vključuje osebne zgodbe oseb z izkušnjo suženjstva na Bližnjem vzhodu, v Afriki, Ameriki in Aziji, je knjiga z naslovom Enslaved – True Stories of Modern Day Slavery. Vključuje zgodbe 10 oseb, ki so bile zasužnjene in preko slednjih bralke in bralce ozavešča o globalni krizi na področju kršenja človekovih pravic. In ko smo že pri branju, čez nekaj minut sledi rubrika Zgodovina za vsak dan. Gostili bomo doktorja Janka Maleja, ki bo risal revijo Mladje. V pogovoru bo predstavil tudi začetnike in sodelavce revije ter osvetlil samo vlogo Mladja na Koroškem. Ostanite z nami.
1: Oh,

0: Agora, obzorja. Na Radio Agora smo za vas pripravili rubriko Zgodovina za vsak dan. Vabimo vas, da z nami pokukate v sam začetek in delovanje revije Mladje. Besedo predajam Ivoni Andres.
1: Zgodovina za vsak dan.
2: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
3: In kjern nema di zvejšprajkeč šon ima mit minda.
4: Vprašanja koroških Slovencev.
2: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
5: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
6: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
7: Hudo vplivalo tudi na ano zavest.
8: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Poslušate nedeljsko rubriko Zgodovina za vsak dan. Danes bo beseda tekla o reviji Mladje, ki jo bo predstavil dr. Janko Male, nekdani poslovodja Slovenske prosvetne zveze. Gospod Male, začniva kar na začetku. Kaj nam lahko poveste o samem nastanku revije Mladje?
9: Ja, revija Mladje je nastala leta 1960. Pobudniki in ustanovitelji so bili Florian Lipuš kot glavni, bil je potem tudi urednik do leta 1981. Med pobudniki pa sta bila tudi Karel Smole, poznejši politik, in pa Erik Punč, poznejši univerzitetni profesor za slovenistiko in prevajalstvo v Gradcu na univerzi. Glavni nosilec in glavni promotor je bil Florian Lipuš, ki je dejal pečat novemu slovenskemu literarnemu gibanju. In sicer je to bilo gibanje, ki se je uprlo tedanji literarni srednji med koroškimi Slovenci, ki je bila zaznamovana z trivializmom, z folkloro in pa z nekim večnim jamranjem, da smo nekakšne žrtve. To se je odražalo do tedaj tudi v slovenske literaturi. Večernice so najbolj tipičen primer za tako literarno udejstovanje, seveda v tedanjih podeželskih razmirah, kjer je bil vpliv cerkve zelo močan, je bilo to precej logično. No, po drugi svetovni vojni so se stvari nekoliko zdiferencirale, tudi idejno-politično, izcimile so se razne politične struje. Med koroškimi Slovenci je nastala tudi nova generacija intelektovalcev, to po zaslugi slovenske gimnazije, ki je nastala leta 1957. In s to gimnazijo smo pravzaprav dobili tudi intelektualni potencial, ki je začel nekoliko diferencirano razmišljati o narodnem položaju koroških Slovencev. In tako diferencijacijo, v tako diferencijacijo so posegli tudi ti mladi, ta mladi zarodek intelektualcev med koroškimi Slovenci, med njimi Florian Lipuš. Vsi so študirali na tedanji škofijski gimnaziji, pred tem, ko slovenske gimnazije še ni bilo, na Plešivcu in tam že izdajali literarni list Kres in to pod pseudonimom, kot dijaki. No in ko so ustanovili literarno revijo Mladje, so začeli pisati nekoliko avantgardistično, saj za tedanje razmere, in intencija je bila, da bi slovensko literaturo povzdignili in približali evropski literarni moderni. To je bila intencija, predvsem Floriana Lipuša. Florian Lipuš je svojim dramskim delom Mrtvo oznanilo pravzaprav ožigosal slovensko narodno situacijo in v tem Mrtvem oznanilu povedal, da za diskriminacijo koroških Slovencev pravzaprav ni samo kriva avstrijska uradna politika, ampak smo tudi mi krivi sami, glede na to, kako se znamo na diskriminacijo odzivati. Odziv je bil mlačen. Odziv je bil, kako bi rekel, nekoliko hlapčevsko obarvan, ker je pač tedanja mentaliteta na podeželju, ki so jo obvladovali in diktirali v glavnem duhovniki, podvržena temu razvoju. Temu so se pravzaprav tile mladi intelektualci uprli in so skušali uvesti novo literarno pot, nove estetske in pa idejne vsebinske linije v slovensko literaturo. Potem leta 1965 se je tem trem protagonistom pridružil še Gustav Janus, ki je glede na kulturne politične diskusije bil pravzaprav tisti, ki je dal največ impulsov in je tudi kritiziral slovenske kulturne in politične organizacije, da pravzaprav niso inovativne in da nič ne naredijo za napredek kulturnega gibanja med koroškimi Slovenci. No, potem pridejo 70. leta, ta so bila zelo narodno-politično razgibana, odstafeštvom, preštevanje manjšine. To je bil pa seveda objektivno gledano za koroške Slovence hud udarec, verjetno najhujši po drugi svetovni vojni, ker so bili traumatizirani zaradi tega, kar so doživeli med drugo svetovno vojno. In tedaj se je polastil koroških Slovencev strah, bojazen in pa resignacija. To se je videlo tudi v kulturnem delu, kulturna društva. So celo tisti nivo, ki so ga do tedaj imela, pravzaprav še omejila. Se pravi, ni bilo več ljudskih igr, ni bilo več tistih pevskih nastopov, ki so bila značilna za 60. leta, ampak celo to je grozilo, da bo zavedno pošlo. Bojazen, resignacija. No in v tisti čas pa posega literarna revija Mladje z družbeno-političnimi razpravami. In za te družbene politične razprave spet stoji Lipuš in pa v te razprave pa vstopa Janko Mesna. Tisti najbolj, kako bi rekel, družbeno-politično angažiran pisatelj koroških Slovencev, ki je vedno tematiziral vprašanje jezika in diskriminacije kot vprašanje medčloveškega spoštovanja. In to se pravzaprav skozi celo njegovo literaturo vleče kot rdeča nit. Jaz se osebno tudi zelo dobro spomnim, da smo od leta 73 uprizorili, mi kot študentje na Dunaju, predstavo ekstremist Matija Gubec, ki ste jo napisala Lipuš in Mesnar. In to je bila predstava, ki je bila agitka proti preštevanju koroških Slovencev. In s to predstavo smo šli skozi slovenske vasi, jo uprizorili in opozarjali koroške Slovence oziroma bodrili koroške Slovence, da ne pridejo na demonstracije, da nas ne bojo prešteli, ker nas nimajo kaj preštet. No, potem pride leto 80, 81, v tistem času pa Florian Lipuš omaga. Leta 1981 je izdal zadnjo črno številko Mladja in v njej je samo zapisal, zakaj je revija prenehala izhajati. Povedal je, nisem imel zaslombe pri slovenskih manjšinskih političnih in ne pri slovenskih manjšinskih kulturnih organizacijah. Moral sem sam denar organizirati, sam sem tipkal Mladje, sam sem poskrbel za razmnoževanje, to pa ni namen. Mladje ni samo sebi namen, da se bom jaz zadovoljeval. Če manjšina to ne potrebuje, bomo pa zaključili. To je bilo veliko razočaranje Florina Lipuša, ker tedanje manjšinske strukture niso imele dovolj razumevanja za to smer literarnega in dramskega gledališkega ustvarjanja. Ko je Florian Lipuš, to bi tudi rad morda povedal, napisal dramsko besedilo Mrtvo oznanilo, je kritika slovenskih manjšinskih organizacij, tako leve kot desne, šla v to smer. Vi sicer pišete dobro, ampak pišete tako, da vas ljudje ne razumejo. Eni vas odklanjajo, drugi pa ne razumejo. To je bila unizono kritika, ki ni dopuščala strani manjšinskih organizacij nekega pozitivnega nastavka, ki bi kazal na to, da so tudi perspektive, s katerimi bi manjšinske kulturne organizacije to novo literarno srednje podpirale. Zato je Lipuš leta 1981 zadevo zaključil. No in jaz sem prišel leta 1982 na Slovensko posvetno zvezo, kot tajnik, ki sem skušal te zadeve malo drugače peljati, kot so to moje predniki naredili. Dobro sem poznal Janja Osvalda, ki je malo mlajši, ampak moj sopotnik, in sem v njem videl vedno enega obetavnega besednega in literarnega ustvarjalca. In Jani Osvald je bil pripravljen to revijo prevzeti. je bilo neko krizno obdobje leta 82, 83, ampak vsi smo rekli to, literarno revijo bomo spet spraviti do življenja. Če je prejšnja generacija bila razočarana, zdaj je to novejša generacija, ki nekoliko drugače razmišlja, poskusimo. No in Jani Oswald je dejansko prevzel glavno uredništvo, mladja zbral okoli sebe nekoliko mlajših, pomagali so mu Rudi Benetik, potem Maja Hadalap in pozneje še Fabian Hafner in je z njimi do leta 1990 izdajal revijo, ki pa sicer ni bila samo v estetskem smislu izredno literarna, ampak je vedno bolj postala družbeno-politična revija. To se pravi, razprave so se nanašale predvsem na narodni položaj koroških Slovencev. To je bilo značilno tudi za 80. leta. No in leta 90 je pa tudi Jani Oswald omagal in potem je skočila Maja Hadalap z glavnim uredništvom in je skušala spremeniti koncept mladja in sicer v to smer, da bi povezovala manjšinske pisatelje, ki bi objavljali tekste v koroškem mladju in se je povezala z slovenskimi pisatelji v Italiji. To je funkcioniralo eno leto in leta 1991 je pa bil dokončen konec.
8: Kaj že tisti prvi konec izhajanja revije Mladje pomenil za koroške Slovence in tudi intelektualno srenjo?
9: Ja, ta prvi konec je bil nekakšen udarec. Res je, da smo se trudili, da bi literarne tekste, ki so bili prej objavljeni v Mladju, skušali objavljati tudi v drugih revijah. Recimo Koroški koledar, ki ga je Slovenska posvetna zveza izdajala vsako leto, je nudila tem literarnim ustvarjalcem platformo, da so to tudi naprej lahko objavljali. V določeni meri je tudi cerkveni list Nedelja v 90-ih letih z prilogo, z literarno prilogo, nudil mladim, obetavnim literarnim ustvarjalcem, da so tam našli svojo platformo. Poj nekateri so objavljali tudi v Sloveniji v kakšnih revijah. Tudi te možnosti smo se posluževali. No in s časoma, da odgovorim konkretno bolj na to vprašanje, se pa insimila zamisel znotraj slovenskih kulturnih organizacij, da bi bilo treba literarno ustvarjanje mladih pospeševati z spodbudami in smo dejansko prišli do ene ideje, da smo ustvarili literarni natečaj, ki se danes imenuje Na dan z besedilom in vključili vse šolske izobraževalne ustanove koroških Slovencev, učitelje, jih motivirali, da smo našo mladino enostavno motivirali za pisanje. In to je uspelo. Zdaj imamo vsako leto pri tem natečaju okoli 500, 600, pa tudi do 1000 prispevkov. To je en način, kako spodbujati literarno ustvarjanje med koroškimi Slovenci. Potem smo ustanovili po zaslugi Anite Hudl literarno revijo Rastje, ki sedaj izhaja že 19 let. To je tudi eden izmed dosežkov zadnjih 20 letih. Torej, to je ena izmed pozitivnih posledic, da je med manjšinskimi kulturnimi organizacijami dozorela misel, mi ja ne moramo brez literature živeti. In da moramo mi v literarnem ustvarjanju dopuščati diferenciacijo tako idejno kot pa estetsko. To je pa odločilnega pomena za kvaliteto slovenskega jezika. In kvaliteta slovenskega jezika je za koroške Slovence nujna.
8: Kako je javnost pravzaprav sprejela te nazore Florjana Lipuša in njegovih sodelavcev?
9: Bila je reakcija diferencirana. Na podeželju so to z skepso sprejemali. Med mladimi slovenskimi študenti in dijaki na slovenske gimnazije je pa to bilo sprejeto vedno bolj pozitivno. Ker se je na podlagi teh njegovih tekstov, predvsem pa teh njegovih gledaliških besedil, začelo razvijati gledališko življenje koroških Slovencev, ki je prej bilo v 60-ih, 70-ih letih na takem nivoju ljubiteljstva, razveseljaštvo, pa tudi skozi odr se je včasih čutila kakšna ideološka formula. To je bilo prej zelo značilno, zdaj je pa prešla v 80-ih, 70-ih, 90-ih letih bolj v ospredje estetika in pa zelo razvejana lirika, kar smo jo skušali uprizarjati tudi na naših odrih. Torej, učinek je bil ta, da smo se mi odločali za dobre, moderne tekste za slovenske autorje, za mednarodno priznane autorje, ki smo jih potem na gledaliških odrih upozorili pač v slovenskem jeziku. To so bili vsekako zelo pozitivni učinki. Da pa pride na to vprašanje še nazaj, Lipuševi teksti sprva so bili v tistem času nekoliko prostorsko zabetonirani na Koroško. Ker komunikacije z pisatelji iz tedanje socialistične Jugoslavije so bili zelo redki in so tudi bili vsebinsko omejeni. Ker slovenski pisatelji socialistične Jugoslavije so se trudili za idejno diferenciacijo v slovenski literaturi, kar je tu malo bilo tako unitaristično, političnega vpliva. Koroški Slovenci pa seveda tega nismo čutili, ker nismo korespondirali s temi nazori in s temi željami, ki so jih imeli slovenski pisatelji v tedanji Jugoslaviji. Zato so Lipuševe ideje in druge v tistem času bile nekoliko omejene na dvojezični prostor Koroške in niso še podrle navzvan. Je pa res, kar bi rad pa zelo močno poudaril, da je v 70-ih letih, ko smo Koroški Slovenci razvili solidarnostno gibanje za temeljne pravice koroških Slovencev v Avstriji, smo tede v to gibanje vključili nemško govoreče, tede smo rekli demokrate, ki o položaju koroških Slovencev niso vedli nič. Nekateri niti niso vedli, da mi obstajamo na Koroškem, ker smo bili tako izolirani v javnosti. In slovensko študentsko gibanje, in tle pridem spet na mladje, je poskrbelo za to, da je problem postal evident, problem koroških Slovencev kot problem demokracije avstrijske države. To je dobro učinkovalo in v naše gibanje se vključevalo vedno več nemško govorečih sodeželanov po vseh avstrijskih deželah in vprašanje smo tudi tematizirali. In to je privedlo seveda tudi do tega, da so nekateri nemško govoreči pisatelji kot Anton Fijan, Peter Handke, Peter Turini začeli pisati o koroških Slovencih v nemščini. In s tem je se multipliciral problem koroških Slovencev tudi v nemško govoreči literaturi v Avstriji.
8: Koga pa so smatrali kot ciljno publiko na samem začetku izhajanja mladja?
9: Jaz mislim, da je bila zelo omejena. Glede na to, da je intelektualnega potencijala v začetkih 60 let bilo zelo malo, slovenska gimnazija obstajala še 3 leta, nekaj je bilo absolventov Slovencev iz Plešivca, torej te škofovske gimnazije, ki so šli študirati na Dunaj, in nekaj je bilo slovenskih funkcionarjev, ki pa ta problem niso podpirali. To se pravi, krog interesentov je bil zelo ozek in zato je za te začetnike bila pot zelo trnava.
8: Je bila vsebina vseh prispevkov izredno literarna?
9: Ja, na začetku literarna revija, potem vedno bolj družbeno-politična v 70-ih letih in je to linijo družbene politične politično angažirane literature pravzaprav držala do konca do leta 1991.
8: In so ljudje kasneje te družbeno-politične razprave kaj bolje sprejeli glede na takratno specifično situacijo na Koroškem?
9: Ja, ljudje so se potem, ko so minevala 70-ta leta, ko so te politične napetosti popustile, začeli dojemati, da slovenska študirajoča mladina in slovenski intelektualci prinašajo svež ved

0: A so potreba po krvi večja. V Graški univerzitetni bolnišnici so na primer 25. julija 4-krat sprožili alarm zaradi življenjsko ogroženih bolnikov s hudimi krvavitvami. Za njihovo oskrbo so potrebovali več kot 50 krvnih konzerv. Darovanje krvi traja skupaj približno pol ure do 45 minut. Krvne konzerve pa so uporabne le 42 dni. Pa še pogled k vremenu. Danes bo na Štajerskem sončno in zelo vroče. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Popoldne bodo predvsem v hribih možne krajevne nevihte. Še bolj vroče pa bo jutri od 31 do 37 stopinj.
1: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Tako nam je prepeval Vlado Kreslin. Današnji datum pa skriva zanimivost. 30. julija obeležujemo Mednarodni dan prijateljstva. Lep praznik. Dan, ko se spomnimo ljudi, ki nas poslušajo, prenašajo in nam včasih celo posodijo vrtalnik. Res pravi prijatelj je namreč tisti, ki ti posodi vrtalnik in ne vpraša čez dve leti, kje je. Prijateljstvo danes pogosto merimo s številom sledilcev. Ampak roko na srce, če ob 3 zjutraj pokličeš 5000 sledilcev, bo večina pritisnila v tiše. Če pokličeš pravega prijatelja, bo vprašal samo, kje si in ali naj prinesem kavo. Takšni odnosi štejejo, glasba pa jih zna še malo polepšati. Kaj pa imata skupnega vino in hmelj? To preverimo v nadaljevanju oddaje, kajti potepali smo se na Štajerskem, v občini Luča na Hlojčah, kjer se med vinogradi dvigajo tudi hmeljeve plantaže. Prisrčno vabljeni k poslušanju, takoj po glasbi.
1: Ale mande, sokerea.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Občina Lučane-Lojčah je štajerska posebnost, kjer se srečujeta vino in hmelj. Gre za edino občino v Avstriji, kjer v večjem obsegu pridelujejo tako vino kot hmelj. Največja vinorodna dežela v regiji slovi tudi kot največje avstrijsko območje za pridelavo hmelja. Obe panogi skupaj ustvarjata zanimivo kmetijsko krajino, v kateri se prepletata dve na prvi pogled precej različni tradiciji. Kako živita skupaj vino in hmelj, kaj imata pravzaprav skupnega in kaj to pomeni za ljudi, ki tukaj živijo in delajo? O tem smo se pogovarjali s Karlom Neubauerjem, nekdanjim dolgoletnim županom občine Lučane-Lojčah. O tem nam zdaj poroča Bojana Šrajner-Hrženjak.

0: Pa vendar, danes Melin Grozdje pripoveduje ta isto zgodbo. Zgodbo o pokrajini, tradiciji in ljudeh, ki ji dajejo življenje. Prav ta nenavadna kombinacija pa daje Lučanam poseben pečat. Vino in hmelj se v Lučanah dopolnjujeta in imata veliko skupnega.
1: Ja, mittlerweile ist es ein bisschen problematisch, weil aufgrund der Klimaänderungen der Wein relativ früh geerntet werden kann, sodass beide Erntezeiten dann zusammenfallen. Und so gibt es also zwei Bauern, soviel ich weiß, noch, die sowohl Wein als auch Hopfen anpflanzen. Ja, und das Schöne ist dann immer, dass wir so Ende September ein großes Fest feiern. Das heißt ganz bewusst Hopfen- und Weinlesefest. Nachdem beide Pflanzen auch Rebenranken haben, ist also synonym unserer Gegend auch Rebenland Leutschach.
0: Hopfen- und Weinlesefest oziroma Hmeljsko-vinogradniški praznik je eden od osrednjih dogodkov v občini Lučane. Takrat se kraj zares obarva praznično. Vse se vrti okoli dveh glavnih pridelkov – vina in hmelja, pridružijo pa se še kostan, mošt, domača kulinarika, glasba in tradicionalni sprevod skozi kraj. In prav ta sprevod je nekaj posebnega. Okrašeni vozovi, domačini v tradicionalnih oblačilih in zgodbe o življenju kraja ustvarijo občutek, da ne spremljamo le prireditve, ampak pravi praznik celotne skupnosti. Vsakoletni program tradicionalnega jesenskega festivala lepo pokaže, kako močno sta praznik in tradicija povezana. Po zahvalni maši sledi praznični sprevod, ob njem pa se prepletajo glasba, kulinarika in druženje. Če želite razumeti, kako pomembna sta vino in hmelj za Lučane, je ta praznik verjetno eno najboljših izhodišč. Tukaj namreč ne praznujejo samo pridelka – praznujejo svojo pokrajino, svoje delo, tradicijo in ljudi, ki jo ohranjajo.
1: Ja, da kommt also vor allem die heimische Bevölkerung, aber viele treue Urlaubsgäste freuen uns natürlich immer wieder, wenn Abordnungen aus den Nachbarländern kommen, vor allem aus Slowenien, die also auch mit ihren Folklore-Darbietungen unser Fest bereichern.
0: Obisk vinogradniških kmetij je pravzaprav navada domačinov Južne Štajerske. Dan danes je ponudba omejena. Tudi vinogradniki na domačijah vse bolj uveljavljajo delovni čas. Ni več kot nekoč, ko so bila vrata za slehernega obiskovalca ves čas odprta. Še pripoveduje Karl Neubauer.

Poslušate Radio Agora in v vaši družbi sem Asja Boja, ura pa kaže 14 minut do 2. Na današnji dan leta 1966 je Anglija postala svetovni prvak v nogometu. Od takrat Angleži potrpežljivo čakajo na naslednji naslov. Toliko potrpežljivosti premorejo le še ljudje, ki čakajo, da po obnovi ceste bo končno izginila tabla za časno prometno ureditev. Sicer pa šport lepo uči življenjske modrosti. Včasih zmagaš, včasih izgubiš, največkrat pa po tekmi vsi razlagajo, kaj bi moral narediti selektor. To je skoraj nacionalni šport. Od športa pa seveda spet glasbi.

Čez nekaj trenutkov bodo na sporedu poročila ORF-a. Izvedeli boste, kaj se dogaja doma in po svetu, kdo je kaj obljubil, kdo je kaj zanikal in kdo bo jutri razložil, da so ga narobe razumeli. Po poročilih pa nadaljujemo z glasbenim potovanjem brez vizuma in brez zamud na letališčih. Ostanite z nami.

Ura kaže 7 minut čez drugo. 30. julija pa praznujemo tudi svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Resna tema, ki nas opominja, da svoboda ni nekaj samoumevnega. Vsak človek si zasluži dostojanstvo, varnost in možnost odločanja o svojem življenju. Zato danes še toliko bolj cenimo malce svobode. Da lahko izberemo glasbo, pot, prijatelja ali pa preprosto rečemo, danes bom 5 minut sedel v senci in ne bom naredil popolnoma nič. Tudi to je luksuz. Od luksuza pa k rubriki Na svet za jezikovni zaplet, ki nam bo razkril, kako pravilno uporabljati rodilnik, drugi sklon v slovenskem jeziku. Učiteljica slovenskega jezika Ivona Andres bo skupaj s praktičnimi primeri podala nekaj informacij o pravilni rabi tega izmikajočega se sklona in povedala, kako je prišlo do tega, da na tale sklon mnogokrat malce pozabimo. Vabljeni k poslušanju, seveda takoj po glasbi. Gremo pa v Grčijo in pozneje še na Tajvan.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ali ste mogoče opazili, kako poleti vsi govorimo počasneje? Ne zato, ker bi bili bolj sproščeni, zato, ker je prevroče za dolge stavke. Nas pa zdaj čaka in sicer splet na svet za jezikovni zaplet. In sicer ta nam bo razkril, kako pravilno uporabljati rodilnik. O tem nas bo zdaj obvestila Ivona Andres.
3: Pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. In dobrodošli v naši oddaji na svet za jezikovni zaplet. Danes bomo govorili o eni izmed najpogostejših slovničnih težav, o rabi rodilnika. Kaj pa je že to rodilnik? Rodilnik je eden izmed šestih sklonov v slovenščini, ki pa pogosto povzroča preglavice tako pri pisanju kot pri govorjenju. V naslednjih nekaj minutah bomo razjasnili te in druge dvome. Najpogosteje se nam zatakne pri zanikanju glagola, ko uporabimo tožilnik. Na rodilnik pa malce pozabimo. Tako rečemo, ne morem poklicati sestro, ker je v službi, namesto da bi rekli, ne morem poklicati sestre, ker je v službi. Zelo pomembna lastnost rodilnika je, da ga uporabljamo pri zanikanju. To nam poveži sama vprašalnica tega sklona. Koga ali česa ni? Torte ni, računalnika ni, praznovanja ni. Da si boste stvar lažje predstavljali, dodajmo nekaj primerov v stavkih, ki so zanikani. Danes nisem srečala Petre, ne najdem denarnice, še nikoli nisem obiskala Japonske. Mi pa se takrat, ko bi morali uporabiti rodilnik oziroma drugi sklon, odločimo za tožilnik. Ta napaka je nastala zaradi vpliva pogovornega jezika, narečij in pa tudi zaradi vpliva drugih jezikov. Tožilnik je sklon, ki se uporablja zelo pogosto, zato ga zamenjujemo z ostalimi skloni. Poglejmo si primere. Namesto, da bi rekli, prijateljica mi še ni vrnila knjige, kar je prav, rečemo, prijateljica mi še ni vrnila knjigo, to pa je napačno. Ali pa država še ni sprejela zakon o plačah, to je primer napačne uporabe, pravilno bi rekli, država še ni sprejela zakona o plačah. Torej, zapomnimo si, da pri nikalnih povedih uporabimo rodilnik, torej drugi sklon. Rodilnika pa ne uporabljamo samo pri zanikanju. Obstaja namreč skupina predlogov, ki zahtevajo samostalnik v drugem sklonu, torej v rodilniku. Ti predlogi so iz, od, do, brez, okoli, nasproti, zaradi in tako naprej. Tukaj je še nekaj primerov. Prihajam iz Avstrije, od junija do julija je na počitnicah, v šolo je prišel brez učbenika, v kino gremo okoli 8 ure. Poleg zanikanja in teh predlogov rodilnik oziroma drugi sklon uporabimo tudi takrat, ko navajamo neko količino in se vprašamo koliko. Recimo zamerske enote. Za kosilo potrebujemo 5 kg krompirja. Ali pa za rojstni dan smo spekli veliko peciva. Ponovimo, kdaj uporabljamo rodilnik oziroma drugi sklon. Zelo pomembno je, da si zapomnimo, da rodilnik uporabljamo vedno, ko nekaj zanikamo. Ta sklon pa je pravi tudi za predloge, kot so brez, od, do, iz in tako dalje. Jasno je, da se največ naučimo, ko sami nekaj poskusimo, zato imam za vas kratko vaju. Kateri sklon bomo uporabili v naslednjih dveh primerih? Ne znam voziti avto ali ne znam voziti avta. In še, to je Simona, ne poznam je ali ne poznam jo. Odgovor sledi v kratkem, V mislih pa imejte, da gre pri obeh stavkih za zanikanje.

Poslušate Radio Agora. V današnji rubriki Na svet za jezikovni zaplet smo se ukvarjali s slovnico, z rodilnikom. Preden se poslovimo, pa moram odgovoriti še na vprašanje, kateri sklon bomo uporabili v naslednjih dveh primerih. Ne znam voziti avto ali ne znam voziti avta. In pa to je Simona, ne poznam je ali ne poznam jo. Ker smo dvakrat zanikali glagol ne znam in ne poznam, bomo samostalnik avto in zaimek jo postavili v drugi sklon, v rodilnik. Tako bomo rekli ne znam voziti avta in ne poznam Simone oziroma ne poznam je. Hvala, ker ste bili z mano. Če ste rubriko zamudili ali jo želite še enkrat poslušati, jo najdete na spletni strani agora.at pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. Na voljo pa sem tudi za vsa jezikovna vprašanja. Pišite mi na jezik@agora.at.

Linka Lichtenberg na radiju Agora. Glasba pa je pravzaprav najbolj prijazen način potovanja. Ni vam treba iskati parkirišča, ni čakalnih vrst, nihče ne meri teže kovčka in nihče ne vpraša, ali ste spakirali preveč tekočine. En sam refren nas lahko odnese v Afriko, naslednja pesem na Balkan, potem v Južno Ameriko.

Dragi poslušalke in poslušalci, počasi se tudi izteka naše današnje druženje. Hvala, ker ste bili v moji družbi in družbi Radija Agora. Upam, da vam je glasba polepšala dan, če pa ni, potem je krivec verjetno vreme. Radio je danes svoje delo opravil po najboljših močeh. Želim vam prijetno popoldne, veliko dobre volje in čim manj razlogov za slabo voljo. Če vas kdo danes razjezi, naredite tako kot dobra pesem, pustite refren, pozabite kitico in pojdite naprej. Z vami sem bila Asja Boja, hvala za družbo in seveda nasvidenje do prihodnjič in vabljeni pa zdaj v kratkem tudi v družbo kolegic in kolegov od slovenskega sporeda ORF. Adio!

0: Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Skupina Sopranos je srečna, da boste srečni tudi vi, bomo skušali doprinesti tudi mi malo nekaj v tej uri, namreč postregli vam bomo s koristnimi nasveti, da boste lažje prestali pasjo vročino, ki nas čaka v naslednjih dneh. Povem samo toliko, hrana in prehrana sta pomembna dejavnika, da se bolje počutimo in kaj svetujejo pri takih temperaturah strokovnjaki po naslednjih glasbenih predihih. Slovensko prosvetno društvo Trta vabi v soboto na tradicionalni dalmatinski večer, ko smo že pri prehrani. Tokrat so pripravili seveda tudi dalmatinske specialitete in kaj še v čudovitem ambijentu pred kulturnim domom Kunst v Žitari vasi boste iz prve roke izvedeli ob koncu našega popoldanskega druženja v oddaji Naša pisem. Za vas smo pripravili tudi zvočni zapis z prve izmene letošnjega tedna mladih umetnikov. Žurnali z Dunaja in našega deželnega studija pa boste ostali tudi na tekočem o vseh dogodkih, ki so zaznamovali današnji dan. To so primesi, za čim bojo dali glasbeniki in glasbenice, ki jih je v današnji popoldanski program uvrstil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar in upam, da ste zadovoljni z menijem in z obrokom, ki smo ga skuhali.

0: ne pozabni, Oliver Dragojevič. A veter puše, veter piha pri teh temperaturah. Je vsaka malenkostno gibanje zraka že zelo blagodejno, ampak ja, je pač veter bolj zmeren, tem bolj pa priteka sonce. Vsa Evropa, srednja Evropa je spet v primežu vročinskega vala. V Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebo v prihodnjih dneh povzpelo na do 39 ali 40 stopinj Celzija, v senci seveda. In s tem bomo morali po napovedi živeti tudi še cel prihodnji teden. V poletni vročini naše telo ne deluje tako, kot bi si to želeli. Hitreje se počutimo utrujene in izčrpane, zato moramo poleg pravilne zaščite pred soncem gledati tudi na zdravo in rahlo prehrano. Kaj je dobro za telo in kaj ne, se je pozanimal Miran Kelih.
1: S poletju primerno prehrano lahko visoke temperature lažje prenašamo. Težke in mastne jedi naše tako ali tako že preobremenjeno telo dodatno slabijo, pravi nutricistka Sara Rogavnik, ki je na Dunaju zaključila študij ved o prehrani.
2: S prehrano lahko podpiramo naš sistem, torej je že zelo pomembno, kaj jemo. Meni se zdi, da to itak tudi sami čutimo. Po zimi radi jemo stvari, ki nas zagrejejo, kot so enolončnice ali pa goveje meso, pač bolj tako težke stvari in poleti pa je potrebno, da ali pomembno, da ohladimo telo, se pravi, da jemo bolj lahke stvari, da jemo tudi kaj surovega, kot naprimer kakšno solato, sadje in tako eno fajn kosilo naprimer, pač je kakšna solato, malo puranovega mesa zraven in je super jed. In kar pač je seveda tudi zelo pomembno, je, da jemo dosti sadja in dosti zelenjave.
1: Če začutimo žejo, je to ponavadi že prepozno. Zato moramo piti redno. Posebno to velja za otroke, starejše ljudi in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom.
2: Pomembno pa je seveda tudi, da veliko pijemo in najboljši je pa tle voda. Tako jaz bi res rekla, da je najmanj treba popiti 1 liter vode, še boljši pa 1,5 litra do 2 litra vode. In kdo ima pa rad, ko imal nekaj za okus, so pa super tudi želiščni čaji, naprimer poprova meta, hladi telo in tle se da narediti tudi limonada, če ima to kdo rad. Naprimer, da skuhamo pač čaj s poprovo meto, dodamo malo strdi in to ohladimo in damo not malo kakšnega leda, še in je super pijača.
1: Predvsem ob športni dejavnosti pri vročini je treba svojemu telesu dati dovolj tekočine.
2: Točno, če se športno ukvarjamo, pa je treba piti še več vode, je treba seveda tudi gledati, da imamo dosti soli, se pravi, če se peljemo zdaj nekaj ur s kolesom, pač je zelo pomembno, da nimamo zraven samo vodo, temveč morda kakšno vodo, malo en sirup not in čist majhnost soli in bolj se ne zgodi, da pač zgubimo toliko mineralov.
1: Tako Sara Rogavnik z Radiš, ki na vprašanje, kako je z uživanjem kave ali alkohola ob vročini, odgovarja takole.
2: No tle obstaja veliko študij, nekatere pravijo, da je kava zelo zdrava, druge spet pravijo, da je kava strup in tle bi pač rekla, da je najbolje takšna prava mera. Če ima kdo rad za zajtrk kavo, pač popije to kavo z užitkom in če kdo rad popije zvečer en kozarec piva, pa ne popije to pivo.
0: Sara Rogavnik po izobrazbi nutricistka priporoča ali ne odsvetuje tudi kakega hladnega piva, ampak vse po meri pa na zdravje.

0: Podmetih je čas za pogled na vsebino današnjega popoldanskega žurnala. Ob meni je odgovorni urednik Dneva Aleksander Mak.
1: Ja, vročina je nekako osrednja tema današnjega žurnala, vročinski val konec junija in izjemno visoke temperature sredi julija so kmetom po vsej Evropi zmanjšali pridelek. Na Koroškem je bilo pri žitu za približno petino manj pridelka. Trenutno so najbolj prizadete koruza, alternativne poljščine in travnate površine. Zbornični svetnik skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Štefan Domej kljub visokim zavarovalninam, ki znašajo 150 evrov in več na hektar, poziva k zavarovanju proti toči in suši.
2: Še enkrat toliko, da dežela Koroška in tudi Zveza Avstrija zraven in premije so odvisne potem vsako leto tudi od tega, koliko je v posameznih regijah škode in te premije potem se tudi prilagajajo na ta nivo posamezne kmetije, koliko je kmetija dobila prej plačano.
1: Nekdanji generalni konsul Republike Slovenije v Celovcu, zdajšnji slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar po 4 letih mandata jutri formalno zapušča Rim. Veliko časa je namenil slovenski manjšini, s katero je zelo dobro sodeloval, pri čemer obžaluje, da je italijanska poslanska zbornica pred kratkim popolnoma prezrla vprašanje parlamentarnega zastopstva Slovencev, kakor je izjavil Longar za Primorski dnevnik. Njega bo v Rimu nadomestila veleposlanica Melita Gabrič. To in več v popoldanskem žurnalu.

0: zasnoval novo geslo, tokrat tematsko zvočnim težiščem.
1: Letošnje geslo je nekako zven sveta oziroma zvoki sveta, če hočete. Cel naš svet zveni, oddaja glasove, ne samo pri igranju in petju, ampak tudi pri vsakdanjem življenju. V kuhinji, na igrišču slišimo različne zvoke in o teh zvokih nekako je, ti zvoki so rdeča nit tega tedna.
0: Na tvoji rdeči majici piše Sing with Slovenia, zdaj mi je jasno tudi zakaj.
1: Ja, pojmo. Petje je nekako vsem Slovencem domače in je tudi del kulturnega izročila, tudi močno izročilo Koroške in tudi petje je del našega tedna.
0: Petje pa ni tvoje glavno delo tukaj, Matica.
1: Ne, tukaj pa res ne, ampak lutke, tako kot že 35 let.
0: 35 let, si že tukaj neverjetno, se ti ne vidi. Kaj pa se je v teh letih spremenilo?
1: Težko bi rekel, da se je kaj bistveno spremenilo. Rebrca je še vedno kraj z neverjetno fantastično energijo. Sem prihajajo otroci željni neke ustvarjalnosti, umetnosti in tako je bilo skozi vseh mojih 35 let. Edina razlika je, da pred 35 leti jim ni bilo treba vzeti hendijo stran, ko so šli na delavnice. Zdaj pa mislim, da tudi brez njih dobro preživijo, tako da je pester teden in tako kot je vsako leto bilo do zdaj, od ponedeljka do sobote, mislim, da bistvenih sprememb ni. Zadeva teče fantastično.
0: Med skoraj da inventar tedna mladih umetnikov na Rebrci sodi tudi Izidor Štern, ki vsako leto riše z otroki na porcelan. Otroci imajo vedno zelo veliko veselja s produkti. Kako pa je med ustvarjanjem?
2: Sam sem zelo presenečen, da rad pridejo ustvarjati tale porcelan vsako leto in pravzaprav zmiram isto in veseli me, da vem, da te reči, da se ne dajo stran, ker imam zmiram predmete, ki se vsak dan uporabljajo. In pa mi peč vsako leto zmiram spet pripovedujo, kako peč si se šalce jejo, bolj pa pijejo in to je že kar za mene eno zadoščenje.
0: Je pa tudi logistično en izziv, kajti če je motiv na šalci, na kozarcih, na krožnikih, je to še lepo poti, treba jih je ožgati, kako pa to potem narediš?
2: Hvala Bogu, zmiram na ist sistem funkcionira tudi na Rebrci, da peč dobi nežigane par tednu prej in klic od mene, če lahko pri njem žgem tele reči. In potem se zmiram štimama in da je potem pečena peč frez za mene, če sem jaz na Rebrci. In vsako leto je pri nežiki, mi tle, hvala Bogu, pomaga iz zadrege.
0: Pa se je že med transportom kaj zgodilo, kaj neprijetnega?
2: Zdaj, hvala Bogu, še ne. Upam, da bo letos tudi to ustal.
0: Sara pa Anna, vi bi molite šalce, za koga pa?
3: Za mamo.
0: Kaj pa boš kar namoval?
3: Rože pa nute. Jaz sem tudi note molval.
0: Kaj pa je najbolj težko, če štoke šalce molaš?
3: Da ne pa coješ.
0: Kdo pa ti pomoga?
3: Izi.
0: Izi je pa ujcu tvoje mame. Moteš tu pole družinske srečanje.
3: Ja.
0: Vojna sestrična je tujš tu z Švice. Anika, was gefällt dir hier?
3: Es hat viel Programm, das Spaß macht und man findet halt auch viele Freunde.
0: Ich sehe, du suchst nach neuen Motiven oder Ideen, die du aufs Porzellan bringen kannst oder könntest.
3: Nein, ich schaue nur auf Isis Handy, weil er ist seit ein Jahr oder zwei Jahren gleich im Hintergrund. Ich muss es ändern.
0: Okay, dann viel Erfolg.
3: Danke.

0: Ana Novak, zaposluješ otroke, če niso ravno v delavnicah. Koliko otrok pa je letos?
1: Letos jih imamo okoli 53 otrok, kar velika skupina, ampak je zelo lepo.
0: 53 v tem tednu ali skupno?
1: Ne, samo v tem tednu.
0: Kam pa jih stlačite?
1: Ja, posod je dovolj prostora v komendi, imamo dovolj sob, dovolj postelj, vsi skupaj smo pod eno streho.
0: Kaj pa počnete z otroki, če niso ravno v delavnicah?
1: V bistvu sploh ne moramo toliko jih oskrbiti, ker se kar sami zaposlijo, igrajo odbojko ali najdejo si hula hoop rajfne, ali pač, če smo mi tukaj ene igrice najdemo ali nekaj rišemo, smo dost kreativni.
0: Pogovorni jezik je med mladimi pogosto nemški. Tukaj na Reberci res gledate na to, da se, če le gre, pogovarjajo med sabo v slovenščini. Kako pa do uspe?
1: Se mi zdi, da je kar naravno. Prvi dan ali prvi dva dneva še je malo težko ali se ne vidijo tako, da vsak zna slovensko, ampak potem s časom pa vidijo, da vsi znajo in se kar skušajo slovensko govoriti.
0: Helena, Lejla, Mira in Milena, kaj pa je tisto, kar vas najbolj navdušuje pri tem tednu?
2: Vedno je lušno, kar smo vse skupaj in smo vedno kreativni in je vedno fajn.
3: Da se z mojim prijateljem srečam, jaz tu, ki ne vidim čez leto in te kreativne stvari tudi in da imamo tak zabavo tu.
0: Kaj pa so tvoji favoriti?
3: Petje pa ustvarjanje lutk.
4: Meni je slikanje na porcelan zelo všeč in jaz sem zelo rada tu, ker mi veliko stvari tukaj delamo v enem tednu in jaz veliko ljudi vidim tukaj, katere samo vidim enkrat na leto.
0: Skud pa ste?
4: Iz Kot Mara Vase.
2: Celovec.
3: Iz Radiš, Dunajo.
0: Najdaljšo pot si imela ti z Dunaja. Kolikokrat pa si že bila na tednu mladih umetnikov?
3: To je to 8. leto.
0: In verjetno zadnje, ali še gre, še gre?
3: Še dvakrat ali trikrat lahko grem.
0: In boš to seveda storila?
3: Ja.
0: Barbara Plečko Obačkal, ti si pristojna za ples. Letos zven sveta, v katerem seveda lahko tudi plešeš.
5: Zven, torej raziskujemo glasbo različnih zvrsti in k temu tudi pridajamo torej različne zvrsti plesa, od menueta, tanga, dunajskega valčka, polke, tako je tudi glasba raznolika, tako tudi ples raznolik.
0: Zdaj seveda tako, eni so bolj talentirani, drugi manj, eni imajo bolj posluh in občutek za ritem. Kako pa ti uspe, da jih navdušiš in pripelješ do tega, da radi in z veseljem in tudi lepo se gibajo in plešajo?
5: Ja, včasih se je treba malo pošaliti, včasih je treba malo prirediti, malo jih spodbuditi, malo motivirati. Teda na koncu potem zgleda vse tako dušno.
0: Hvala lepa.
2: Hvala.
0: Še en znan obraz. Simona Krajgar, tudi vedno spet ustvarjaš z otroki pri tednu mladih umetnikov. Kaj pa bodo letos otroci s tabo delali ali ti z njimi?
6: Ja, smem biti letos spet tukaj na komendi na Reberci pri tednu mladih umetnikov in letos imam pa eno posebno tehniko, dodamo barvo v bistvu brez čopiča, z folijo, z aluminijasto folijo in odtiskamo našo sliko.
0: In otroci se znajdejo s to tehniko?
6: Ja, upam, da se bojo znašli. Prvič bom poskusila to z otroki.

0: Vidvi, čakate, da boste lahko peli. Kdo pa sta vidvi?
1: Ameli Puc.
0: Pa ti?
1: Milena Mosa.
0: Radi pojeta?
1: Ja, zelo rada. Ja.
0: A pa pojeta tudi v kakem zboru?
1: Ja, also jaz grem gesangsunterricht.
0: V glasbeno šolo hodeš?
1: Ja.
0: Kaj je vama pri tem tednu na Rebrci najbolj všeč?
1: Boh.
0: Zakaj vedno spet prideta?
1: Jo, za špas. Glasba in da smo z prijatelji.

0: Wow. Jakob, kako dolgo pa že igraš harmoniko?
1: Ja, zdaj igram 5 ali 6 let.
0: Kaj pa je naslov te pesmi, ki si jo ravno igral?
1: Ugarski ples, also ungarischer Tanz.
0: In to boste verjetno uporabili pri zaključni prireditvi, potem, ko bo predstava.
1: Ne, pravzaprav imam jaz danes nastop tu na Revoci. Je Andreja kratkoročno organizirala in z moja sestričan Veronika tudi nekaj poje in nastopa.
0: Veronika, ti imaš letos glasbo na oskrbi in glasba Zven sveta je letos tema, pomeni tvojemu delu je letos namenjena posebna pozornost in je še posebej pomembno.
2: Tako je, imamo lepo temo letos glasbo in smo si premislili kar lepe pesmi letos za zaključno predstavo.
0: Bodo mednarodne pesmi, tudi v drugih jezikih?
2: Ja, vzela sem pesmi iz drugih jezikov, smo pa naredili slovenska besedila na to, kot pač je vedno navada na Rebrci, tako da smo naredili naprimer od latinsko-ameriške pesmi slovenski tekst.
0: Super. Pomeni zelo razgibana zaključna prireditev, pričakuje ljudi, ki bodo prišli v soboto.
2: Tako je, tako kot vedno na Revoci.
0: Je povedala Veronika Lesjak, ki letos vodi na Revoci glasbeno delavnico. Zaključna prireditev prve izmene tedna mladih umetnikov bo v soboto. Dopoldne začela se bo sveto mašo, zatem pa bodo mladi umetniki in umetnice v kratkih gledališko-plesno-glasbenih prizorih predstavili sadove svojega kreativnega ustvarjanja. Danes smo mlade umetnike obiskali tudi s kamero. Prispevek o tem boste videli naslednji teden v oddaji Dobar dan Koroška. Tokrat imamo za vas te teme.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži URF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Možnost dvojezičnega sodstva bodo po besedah pravosodne ministrice Špora imeli tudi koroški Slovenci iz Celovca, ne pa pravice. Demonstracija v Velikovcu opozarja na pomankljivosti pri uresničevanju poročila o policijski akciji na Peršmanovi domačiji. V Verkhofu na Bistrici pri Plivaku je že drugič potekala delavnica geomantije. Ta raziskuje energijske strukture zemlje, njihov vpliv na človeka ter medsebojno povezanost. Teden športa in jezika, mladi so v Šentjanžu znova doživeli razgiban in pester teden. To in še marsikaj se boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF 2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Ja, in to nedeljo vas bo prvič kot moderatorka pozdravila Nadja Kojšnik. Bodite torej z nami.

0: Oliverjem Dragojevičem je spet zadišalo po morju in ta von se bo razlegal to soboto spet tudi v Žitari vasi, kajti Slovensko prosvetno društvo Trta vabi na tradicionalni dalmatinski večer in kaj se bo tam dogajalo, boste izvedeli iz prve roke. Prisrčno pozdravljam pri nas v studiu predsednika Slovenskega prosvetnega društva Trta Romana Peteka.
1: Dobro večer.
0: Pa prišel je tudi zborovodja moškega pevskega zbora, enega od stebrov društvene dejavnosti v Žitari vasi, Tomaž Boškin.
2: Dobro večer.
0: Ja, kaj se bo dogajalo? Sedaj bomo izvedeli več, najprej pa tiste najosnovnejše podatke, kar lahko v par minutah poveš, tako da tisti, ki se jim odi, ne bodo nervozni postali.
1: Ja, v soboto, 1. augusta, od 7. naprej vas čaka prijetna družba, glasba in kulinarika iz Dalmacije in vse, kar si srce želi, enkratna atmosfera in to pred kumstom v Žitari vasi, to je to, kar je treba vedeti in ostale se pa bolj na kraju, na mestu vidi.
0: Pred kumstom ta dalmatinski večer ni bil vedno tam, najprej ste ga pa imeli pri Farožu.
1: Točno, to se je že začelo, pridaj sem jaz sploh
0: Na svet
1: prilezu. Ne, to je bilo že v 2001 je bil pravzaprav prvi dalmatinski večer, prej so pa že tudi bili folklorni festivali pri Farožu in drugi koncerti in tadej je še bilo to pod imenom Open Air in to tudi čez 3 dni, se pravi najprej čez 3 vikende, potem se je to skrajšalo na 3 dni na enem vikendu. In dalmatinski večer je pa od leta 2001 naprej bil vedno en steber, en dan, ki se je pač prirejal in bil del tega open era.
0: Tomaž, pri prvem tebe še ni bilo v Žitari vasi, ampak kako pa so si doživel tvoj prvi dalmatinski večer?
3: Jaz sem bil čisto fasciniran. Kako lahko eno tako društvo, kot je Trta, eno prostovoljno društvo naredi en tak lep dogodek, kjer se, kot je rekel Roman, glasba, kulinarika in dobro vino in dobri ljudje predvsem združijo in sami lepi spomini, no, za mene, tako da res en lep dogodek, tako da lepo vsi vabljeni.
0: Tudi to soboto bo tako lepo, prijetno, vreme bo pasalo, saj sem gledala na vremensko napoved, bo tudi zelo prijetno toplo, če ne bo kake nevihte, ampak upamo na najboljše. Preden pa bomo šli malo bolj v globino, v kulinariko in nastopajoče in ostali program, eno pesem, jaz pa moj hvaže, je moški pevski zbor Trta.

0: Jaz pa moj hvaže v sodobni preobleki prepričana sem, da bi tudi Pavle Kernjak imel veselja s to priredbo, ki jo je zapel moški pevski zbor Trta. Trta vabi na dalmatinski večer, zato smo se danes zbrali v studiju, pridružila sta se mi predsednik Trte Roman Petek in zborovodja moškega pevskega zbora Trta. Pravzaprav jaz pa moj hvaže je že tak pravi namik, da gremo kaj več povedati o kulinariki. Vedno imate zelo dobra izbrana vina iz Dalmacije ali odkud pa jih dobite?
1: Točno, sicer so tudi neka vina iz Istrije zraven, ampak v glavnem jih zbira naš, društveni sommelier, Slavko Enšpiler, ki se vsako leto tudi pelje po njih. Po vino in ga pripelje tudi na dalmatinski večer. On se najbolj spozna na tem in mu tudi vsako leto zaupamo in se pokaže tudi, da ljudje imajo radi to vino. Za ene je bolj važno, kakšno vino je, za druge manj, ampak to je vedno tako. Imamo pa seveda za vsakega kaj zraven, od rdečega, belega in tudi rosé vino.
0: Kralj ali kraljica večera so seveda ribe in kalamare.
1: Točno, tudi v kuhinji imamo pripravljeno od kalamarov do ribe in ribni file za tiste, ki pa morske jedi nimajo radi, pa pleskavico in tudi zdaj že nekaj let vegan opcijo, vegan pleskavico. In tudi pršut ponujamo, kot tudi kremšnite.
0: Ja, se pravi, vse, kar ima veliko kalorij in je dobro.
1: Točno.
0: Takega večera, seveda, brez glasbe, primerne glasbe, ne more biti. Tomaž, si ti imel tehtno besedo pri izboru letošnje skupine?
2: Tehtno besedo prav ne, ampak mislim, da so... Lani sem imel morda malo več, ker so bili prvič pri nas Klapa Lungomare in potem so oni, oziroma smo mi vsi skupaj pretehtali, da jih bomo še kar za eno leto rezervirali, tako da pridejo še enkrat z nami, bojo Klapa Lungomare, to je 7 pevcev in hkrati zraven še kitara in klaviature, ki nam bojo polepšali ta dalmatinski večer in nas bojo popeljali z hrvaškimi pesmimi, klapskimi pesmimi skozi ta večer. Tako da se že lepo, lepo veselimo.
0: Vem, da ste imeli tudi že pevce Šibenika in čisto južnih predelov Dalmacije, tokrat drugič skupina iz...
2: Istre, v bistvu.
0: Istre.
2: Tako.
0: Z Umaga, ne?
2: Ja, tako, Umag, Poreč v tem predelu so vsi doma. In kot jaz vem, so zelo aktivni tudi na tem področju, se pravi v Istri, kar dosti nastopajo, tako da imajo kar dosti klapskih nastopov in so kar prepoznavni.
0: Pa jih dajmo, zaigrajmo.

0: Klapa, lungomare, če želite slišati še več pesmi od njih, v soboto bodo prišli v Žitar vas, Slovensko prosvetno društvo Trta vabi na tradicionalni dalmatinski večer. Roman, Tomaž, vas, vaju in vse društvenike čaka pravzaprav zelo veliko delo, ne le na večer, ko je dalmatinska fešta, temveč tudi priprav je kar nekaj predno, po se tako pripraviš, da je vabljivo in da imaš občutek, da si v Dalmaciji.
1: Tako je, začne se že, ja, pravzaprav po zimi, ko premišljaš, a bo spet ista klapa, katera klapa bo letos igrala, potem glede sponzorjev seveda, ampak največ dela je pa seveda zdaj tik pred prireditvijo, se pravi začetek julija, ja, začetek julija in sredi julija. Pripravljamo kumst in pred kumstom za to prireditev. Prejšnji teden sem jaz zamudil, ker sem bil na dopustu, tako da mora Tomaž mora kaj več pove lahko. Ampak zdaj še jutri in v soboto dopoldne nas še čaka ogromno dela. Priprava kuhinje, priprava vseh tek in ja, vse, kar spada zraven, seveda, če je jedača zraven, če je pijača zraven, je to tudi treba skoordinirati, kje jo dobiš, kje jo kupiti. Kako organizirati personal, ker imamo ogromno ljudi, ki nam pomaga in zato smo tudi zelo hvaležni. Že skoraj vsako leto jih pride nad 60-70 ljudi na ta večer, da pomagajo pri tej prireditvi in to je, mislim, da enkratno. In zato tudi velika zahvala vsem, ki pridejo pomagati.
0: Pa se ne bojite, da bi se tudi pri vas pojavila finančna policija, tako kot na festivalu Acoustic Lakeside?
2: Če pride pojesti dobro ribo, pa kakšno dobro vino, spiti z veseljem.
1: Strah je tu, seveda, to je neka stvar, ki je bila pač zdaj zelo blizu nas in se tega tudi zavedamo. Gledamo pa na to, da in na to, da so si pripravljeni in tudi na to, da si prostovoljni delajo in to je tudi fakt, to so pomagači, to v nobeni vezi niso neki delavske razmere in zato smo tudi pravzaprav ni zdaj taka nervoziteta tu.
0: Gre za kulturno društvo, za neprofitno društvo in z izkupičkom financirate pač kulturno delovanje.
1: To je brez te prireditve, je kulturno delovanje čez leto pač bolj težko, ker pač smo navezani na finančna sredstva in tiste podpore, ki jih dobimo, smo zelo hvaležni, ampak te so tudi navezane na določene projekte in ta večer nam omogoča delo čez celo leto in ja.
0: Tudi vaje so lahko potem malo bolj luksuriozne.
2: Ja, recimo. Ne, ampak je že zelo fajn, no? Tudi iz tega. To res, ko vidiš, koliko pomagačev da roko, že recimo prejšnji teden zjutraj je bil dogovor ob 9 in to je kulturni dom, je res kar gor pa dole so skakali, vsi smo skakali, ker je res treba spraviti nekatere stvari iz zadnjega štuka nazaj v odzunaj, ne, in to so stvari, ki jih noben ne vidi, ampak je ogromno dela vzadaj in to je ena taka cela mašina in to dokaže, da je društvo res enotno in skup drži, tako da to je ena zelo, zelo lepa stvar.
0: Tomaž, vem, da si odličen glasbenik, vem, da si odličen zborovodja, kako pa ti gre od rok, če si natakar?
2: Ja, ne, jaz mislim, da če ne bi bil glasbenik, bi bil fiks natakar. To je pa res, to delo mi je všeč, verjetno iz

0: ali pa pesem Ružo crvena, v originalu so jo prvi zaigrali in posneli Tampečari, gradiščanski Hrvati, okrepljeni s koroškim Slovencem Aleksandrom Černicem. Ampak zelo lepo zveni. Na Dalmatinskem večeru moški pevski zbor ne bo pel, ker imate pač drugega dela dovolj, ne, Boš,
1: ja,
0: Tomaš?
1: Ja, je kar, mislim, da vsako leto je toliko dela, da ne uspemo niti na oder pogledati, ker klapa dela, ampak mi pomagamo vedno takda.
0: Zdaj med pesmijo sem izvedela, da si bil enkrat dodeljen tudi pri Šanku za šnops in samo enkrat in to ne brez razloga.
1: Tako, ja, mislim, šnops teka še vedno ostaja kot vsako leto, to je. Ampak jaz sem tam prvo leto bil, ne vem točno, kaj je bilo. Morda bo Roman kaj več vedel o tem povedati, ampak meni je šlo zelo fajn, se mi je zdelo.
0: Ja, ja.
1: Pol pa
2: malo preveč fajn.
1: Ja. Pol se pa nekako nadzor zgubil na tem. Ne vem, je vse...
0: Ja, se širi.
1: Dost ljudi, ogromno pijač, vsaka svoje ime. In je pač, ni bil zaključek glih super, ne?
0: Ja, se širijo govorice, da si manj, da je to bilo prvič in zadnjič, da je šnopstika zaključila z minusom.
2: Ja, tak strogo mora ni treba povedati. Ampak na vsak način bi si več pričakovali od tako družabnega človeka, kot je Tomas. Ampak je bolj našel svoje funkcije kot natakar in tam je pa perfektno funkcioniralo.
0: Brez žensk seveda ne gre. Imate v društvu ženski pevski zbor Trta, ki pa ne boje samo lepo, temveč tudi znajo prijeti za delo.
2: Ja, tudi v drugih društvih je tudi pri nas tako seveda, da gledamo na to, da smo vsi vključeni, tudi najmlajši otroški zbor in otroci pomagajo na tem večeru. Vsak najde svojo funkcijo nekako, seveda se dodeli

0: Bio stvari, nekdo bi raje bil natakar, nekdo bi raje delal v kuhini, ampak seveda tudi brez žensk tega ni možno, ne samo, ker pomagajo na licu mesta, ampak tudi v odboru in v zboru, ker pomagajo pri organizacijah in ta dodelitev nalog in to je tudi v ženskih rokah, bi rekel, in to je tudi dobra stvar, ker imajo večkrat boljši pogled na celotno skupno stvar kot mi moški.
1: Zato verjetno tudi dobro funkcionira in to skozi desetletja.
0: Ja, točno.
1: Da pa znajo tudi zelo dobro in lepo pit, prisluhnimo.

0: Ženski pivski zbor Trta, moram dodati, da je posnetek iz leta 2019, medtem je preteklo že veliko vode po Dravi. Zbor se je tudi razvil naprej, imajo novo zborovodjo, tvojo ženo Tomaž, Heleno, yeah. Boškin, Gregoan in da jih čujemo danes, wow. Ja, dalmatinski večer je danes tema. Mal nekaj smo že povedali, ena taka teoretična razprava je seveda tudi vreme. Iz današnjega vidika bo lepo, ne bo padavin, kaj pa, če se vremenoslovci motijo in so se zmotili?
1: To je vsako leto največja trema, saj zame, ker pač...
2: Za vse.
1: Ja, za vse, ker nimaš tisto mirno spanje, če greš domov pri pripravah, ker pač ne veš, kaj bo. Ampak za letos dobro zgleda. Mm-hmm. Smo pa lani imeli prvič prireditev znotraj Kumsta in tudi to je funkcioniralo. To je bilo za nas tudi premiera, seveda neke stvari ne grejo, neke stvari pač grejo mimo, ampak mislim, mi smo društvo, mi nismo nobena gostilna ali profesionalci v tem, kar tu delamo. In je tudi funkcioniralo, je tudi šlo in smo se tudi imeli fajn. Tudi šnopsteka in konoba sta bile odprte tudi pri slabem vremenu. Pripravimo se pa tako, da bo priredite od zune, če bo bolj mrzlo, si nej, kako je obco vsak zraven prinese, ampak načeloma pripravljamo za fešto pred Kumstom in na cesti pod milim nebom.
0: Stopnina je pravzaprav bolj simbolična, 5 evrov na osebo.
1: Ja, to se že, čeprav da je taka inflacija, se ni spremenilo v zadnjih, ne vem, 10 let. Je pa stvar za to, ker pač neki si moraš financirati seveda tako klapo, kot tudi tih fiksnih strošk, ki jih imaš pri taki prireditvi. Večerna blagajna je pa isto kot predprodaja 5 evrov za eno karto. Se pa tudi ne smeš podocenjevati, ker je fakt, da imamo lepo atmosfero, enkratno glasbo, enkratno kulinariko in zato se pa, mislim, da lahko zahteva se 5 evrov.
0: Je najmanj 5 evrov, pravzaprav je to že skoraj malo smešno. Zaslužili bi si na vsak način več, potem pač ostane več denarja za konzumacijo.
2: Tako.
0: Tudi ni slabo. Zdaj, s tem vprašanjem si bom verjetno odkopala vodo, kajti tudi naša družina z gosti ima fiksno načrto, da bomo prišli tja in rabimo veliko mizo, 13 oseb in Roman je že rekel, ne, rezervacij pa ni.
1: Ne, ni. To je prosti odgovor, ni in to za nobenega in to lahko pride, ne vem...
0: Celo jaz.
1: ne vem, to lahko pride, kdo hoče in rezervacije ni, to se, če se s tem začenja, potem ni konca in je pa tako, da imamo, kot smo menil, konobo, šnopsteko, tudi nudimo že preden, da se začnejo peči ribe, imamo tudi pršut, tak da vsaki pride in mora malo čakati, ali nima še prostora, lahko tudi pri drugih mizah stoje ali karkoli, že kaj poje, popije, si ogleda celo stvar, tak da je še vsak našel pol na koncu svojo mizo, seveda pa nekateri že prihajajo precej prej kot
0: da
1: ob sedmih.
0: Da že kar na začetku imaš zagotovljen prostor.
1: Tako je, ja.
0: Ob sedmih se uradno začne, pomeni, da verjetno prvi pridejo že ob šestih ali pa mogoče še prej.
1: Ja, ja.
2: Ko mi še pripravljamo.
1: Ja. Ko še mize ne stojijo.
0: Ja, mogoče jih potem kar dodelite, da še kaj pripravijo.
2: Je, recimo, ne? Zelo dobra ideja. Hvala.
0: Ja, še enkrat prisluhnimo klapi Lungomare.

0: рыбе, каламаре, далматинско вино.
1: А слышишь, она же спец саня в море.
2: Не треба велико саняти. У суботу, 1 августа, има все то у нашей непосредней ближине.
1: Ресье, пред культурным домом Комсту Житарева, си далматинские специалитеты и далматинска клапа.
2: Далматинский вечер торте. У суботу, 1 августа, от 19 ура напред.
1: Пред культурным домом Кумст у Житаревас.
3: Vsi v Žitarves, to sta danes poudarila tudi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Trta in zborovodja moškega pevskega zbora Trta Tomaž Boškin in Roman Petek, ali obratno. Ja, nismo še nič povedala, nismo še nič rekli o parkiranju.
4: Ja, to je pri Kumstu vedno taka stvar, ker pač pred Kumstom ni toliko prostora. Parkira se najprosim pri cerkvi v Žitari vasi ali pa pri občini, bo pa tudi se označeno tako da pred Kumstom in v vasi sami prosim, da ne parkirat, ker pač preprosto ni prostora.
3: Ja, in domačini tudi ne bi imeli veselja, če ne pridejo z svojega dvorišča.
4: Ja, tako je. Ja.
3: Prostora bo dosti, pripravljeno je vse. Je še kaj treba povedati?
5: Jaz mislim, da dobra družba, vino, hrana, vse, kar sodi zraven, je to to.
4: In vsi prisrčno povabljeni in povabljene.
3: Ja, najlepša hvala, da ste bila tu, da ste nam povedala, kako in kaj nam se že sline cedijo. Ja, čas pa kljub temu priganja. Ob 18. uri bodo oblikovanje sporeda na tej frekvenciji prevzeli kolegi in kolegice Radija Agora. OF Slovenski spored bo z vami spet jutri zjutraj. Zbudila vas bo Sara Pan, torej ob 18:00 po konci. Adio.
4: Adio.

0: How about one more time?
1: Yeah.
0: One, two, three.
2: Well,

chamar

No, in že smo začeli z Take the Jazz Train, in sicer v nocožnem večeru, torej moje ime je Gregor Grašič in seveda v eni izmed prejšnjih oddaj sem vam predstavil Ella Fitzgerald, ki je pravzaprav zelo tesno povezana z nocožnim, bom rekel, z nocožnim glasbenikom, ki je umrl julija, torej 2. julija. In sicer gre za Ray Browna in poslušamo seveda par stvari iz moje zbirke in tole je bil Ray Brown Trio Seven Steps to Heaven, ki je izšel leta 1995 na prizaložbi Telak in gre pravzaprav za Ray Brown Trio, ki ga sestavljajo Gregory Hutchinson, Benny Green, poleg seveda Raya Browna in pa kot gost je Ulf Vakenius, ki mogoče kot zanimivost lahko rečem, da je bil torej zadnji oziroma eden izmed članov torej zadnjega kvarteta, potem že slavnega Oscar Petersona, torej do leta 2007, ko je Oscar Peterson odšel torej v druge sfere oziroma ko je nažalost umrl. No in torej tale pričujoči album je šel oziroma je bil posnet leta 22. in 23. maja 1995 in gre pravzaprav za en tak lep primer mainstream straight ahead jazza in torej Seven Steps to Heaven. Nekako tole se upada z letošnjo 100. obletnico rojstva Milesa Davisa in avtorja te skladbe sta seveda Miles Davis in pa Victor Feldman. Leta 1963 je tale posnetek oziroma je tale komad Seven Steps to Heaven nastal na istoimenskem albumu Milesa Davisa in gre pravzaprav za eno ključnih skladb obdobja, ko je nastajala znamenita druga velika zasedba Milesa Davisa. Poslušajmo naslednjo skladbo, ki je na temle ploščku oziroma CD-ki in sicer gre za The Thumb, Blues for Wes Most Probably, torej verjetno Blues for Wes Montgomery in torej Ray Brown, Benny Green, Gregory Hutchinson in pa seveda Ulf Vakenius. Pa poslušajmo.

Torej, Wes Montgomery je eden izmed avtorjev tele skladbe in sicer gre za The Thumb, Blues for Wes. In torej, Wes Montgomery je eden izmed velikanov džezovske kitare. Naslednja skladba na temle pričujočem CD-ju je Dejection Blues oziroma Rain Brown je tale komad napisal. No in moram reči, da kot sem vam že mogoče v eni izmed prejšnjih oddaj omenil, da sem tale omenjeni trio, sicer ne z Gregorjem Hutchinsonom, ampak z Jeffom Hamiltonom, zaradi tega me je vleklo na A. Slišal v živo v Cankarjevem domu v Ljubljani in moram reči, da je bil to en prekrasen koncert in sicer pravzaprav res eno veliko doživetje in to je bilo ravno takrat tudi, se pravi, v tistem času, ko so pri nas v Cankarjevem domu, torej v Sloveniji, v Ljubljanskem Cankarjevem domu, producirali res perfektno glasbo in eden izmed gostov je bil tudi slavni trobentar v svojem džezovskim ansamblom oziroma z Big Bop Novo in sicer njegovo ime je ne Miles Davis, ampak seveda Maynard Ferguson, ki sem vam ga že tudi pač predstavil v eni izmed oddaj. No, naslednja skladba, kot sem že rekel, Dejection Blues, avtor Ray Brown, no, ampak lahko rečem, da recimo par besed o temle albumu in sicer album predstavlja pravzaprav tako klasičen zvok Raya Browna in njegov topov sound oziroma zvok na kontrabasu in tukaj gre pravzaprav res za eno krasno sinergijo z kitaristom švedskega porekla oziroma švedskim kitaristom Ulfom Vakeniusom, ki je letnik 1958. No in kritiki ga pogosto primerjajo z legendarnim triom Oskarja Petersna, torej tale trio, iz 50-ih let veliko swinga, izvrstna komunikacija med glasbeniki in kratki premišljeni soli. Posebej nekako bi na tem albumu lahko izpostavili Seven Steps to Heaven in pa Cottontail. No, ampak glede na to, da je Seven Steps to Heaven pravzaprav že džezovski standard in da pravzaprav gre za skladbo, ki jo pogosto izvajajo tako veliki kot študentski glasbeni džezovski ansambli. No in tukaj pa gre pravzaprav Ray Brownov način izvedbe tega komada in sicer z več swinga in manj tako imenovanega hard bop pristopa, kot ga je imel Miles Davis. Seveda Ulf Vakenius pa pri tem doda izrazito lirično kitarsko barvo, kar je pravzaprav zelo posebno, glede na to, da gre pravzaprav za kombinacijo klavirja in pa kitare. No, pa poslušajmo naslednji štikalc oziroma komad Dejection Blues iz tegale ploščka oziroma CD-ke Seven Steps to Heaven.

Dejection Blues. No, mogoče par besed o Bennyju Greenu, torej rojen leta 1963 in seveda eden vodilnih glasbenikov, pianistov svoje generacije. Igrajo z Betty Carter, Artom Blakeym, Fedijem Hubbardom, seveda bil je član trija Rea Browna in pravzaprav nekako nadaljuje tradicijo Oscar Petersona, Tommyja Flanagana, Buda Paula in tako naprej, torej jazz grecov oziroma tako bi se temu reklo, da so to tako imenovani Jazz Royals. Njegov močan swing, bluzovski občutek, izredno čista tehnika in seveda spoštovanje jazzovske tradicije. No, naslednji, ki pa smo ga pravzaprav tudi že, oziroma sem vam ga omenil, je pa Gregory Hutchinson in sicer letnik 1970. Eden izmed najpomembnejših, bi lahko rekel, sodobnih jazzovskih bobnarjev, ki sodeluje res s priznanimi glasbeniki. Moram reči, da sem se jaz najprej oziroma prvič srečal z njim, ko sem v roke dobil CD-jko z naslovom Jazz oziroma Count Basie Orchestra in pa Diane Shore in tam igra Gregory Hutchinson in seveda odlično. Res prava big bandovska glasba, no in tam me je seveda impresioniral tudi še en krasen glasbenik in sicer prvi trobentar tega big banda v tistem času. Mislim, da je bil pod vodstvom seveda Franka Fosterja, dolgoletnega tenorskega saksofonista pri Countu, no in v glavnem prvi trobentar Byron Stripling je njegovo ime in če poslušate to CD-ko, je njegov sound oziroma njegova prva trobenta res tako prezentna in res je igra tako, kot se pravi resnično zares. In, no, in tukaj je pa njemu v podporo Gregory Hutchinson na bobnih, ki igra odlično. Torej, igral je z Ryan Hargrovem, nažalost že pokojnim, torej tudi Joe Henderson, Joe Hendersona ni več, Joshua Redman, potem Diane Krall, Christian McBride in seveda pričujoča CD-ka z Ray Brown trijem. Odličen občutek za swing. Izjemna dinamika, vedno podpira solista, kot lahko slišite in pa seveda zelo muzikalen bobnar. Mogoče še par besed o Ulfu, rojen 1958 v Göteborgu na Švedskem in je eden najpomembnejših evropskih džezovskih kitaristov. No, moram reči, da je nastal en lepa CD-ka, je nastala v Zagrebu, v klubu BP oziroma v klubu Boška Petroviča na Teslini in sicer Filip Katrin, Ulf Vakenius in zelo ponosen brat, moj brat Primož Grašič na kitari so v bistvu v trije kitaristi skupaj igrali na enem in istem odru. Mislim, da ob spremljavi basista Nisa Höninga, Ørsteda Pedersena in pa seveda ob znanem angliškem bobnarju Martinu Drew. To je bila res ena krasna zadeva in v tem seveda obstaja CD, ki vam ga upam enkrat, ko se spomnim in ga potegnem iz glasbenega arhiva, tudi predstavim. Naslednja skladba na temle CD-ju pa je, Ulfa bom še mogoče predstavil še malo kasneje, torej naslednja pa je naslovna in sicer Seven Steps to Heaven in naj gre to tudi na rovaš stote obletnice rojstva Milesa Davisa. Pa poslušajmo tole skladbo v izvedbi trija Rea Browna in pa seveda z specialnim gostom Ulfom Vakeniusom iz Švedske na kitari.

Seven Steps to Heaven in CD-ka Ray Brown Trio z gostom Ulfom Vakeniusom iz leta 1995, no kasneje, torej leta 1997 je Ulf Vakenius postal stalni član zadnje zasedbe, ker Oscar Peterson je prej vedno oziroma pretežno igral v trijih in mislim, da je bil zadnji trio sestavljen iz glasbenikov, oziroma zadnji kvartet, poleg seveda Oscar Petersona in Ulfa Vakeniusa, sta bila, torej basist je bil Nils Hönning Ørsted Pedersen in eden izmed dveh bobnarjev je bil Alvin Queen, ki že dolga leta prebiva v Evropi, in pa drugi pa je bil zelo znan angleški bobnar, ki sem ga že omenil, in sicer njegovo ime je bilo oziroma je Martin Drew. Njegova posebnost je bila tako imenovano double pedal igranje, povezano imel torej pedalko za hi-hat in pa za bas boben. No in to je bilo, torej mislim, da je umrl leta 2007, torej že kar nekaj let nazaj. Še mogoče par zanimivosti, kar se tiče Ray Browna, in sicer Ray Brown je pravzaprav znal okrog sebe zbrati vrhunske mlade glasbenike in jim dati prostor za razvoj. In tako Benny Green kot Gregory Hutchinson sta med tistimi, ki sta večkrat povedala, da je bilo igranje z Rayom Brownom ena največjih glasbenih šol v njuni karieri. No, mogoče še velja omeniti, da je tole pravzaprav album, ki je šel pri znani založbi Telarc, tudi naslednja in še naslednja je, pravzaprav danes bomo nekako, oziroma bom nekako vrtel glasbo, ki je vsa pravzaprav izšla na Telarcovih CD-kah. Telarc pa je seveda znan kot zelo audiofilski. Poleg recimo zelo znane Chesky Records, ali pa GRP recimo, torej David Chesky, znani producent in seveda tudi glasbenik, in pa seveda GRP, vodi Dave Grusin, in sicer to sta tudi pravzaprav dve založbe, oziroma to so tri nekako založbe, poleg seveda meni zelo ljube založbe Concord, ki pravzaprav izdaja tudi izredno, izredno krasne posnetke in lahko, če pogledate torej v njihove kataloge, ne glede na to, da je to danes seveda zelo nemoderno oziroma zastarelo, ampak verjemite mi, da bo tudi to kdaj oziroma velikrat prišlo še v poštev. Rekel bi, tako kot Bob Minter na eni izmed svojih plošč I'm gonna change your chow now, in sicer gremo naprej z enim krasnim CD-em, ki se imenuje After Hours. Je sicer posnet nekaj let prej, leta 1989, in boste slišali, zakaj gre. Je pa spet zelo, podobno in seveda spet gre za Raya Browna, ampak v tem primeru v sodelovanju z dvema drugima glasbenikoma. No, pa poslušajmo tole prvo skladbo, ki je res ena izmed zelo, zelo znanih oziroma zelo znan jazzovski standard.

ta trio, kjer pravzaprav ni bobnov. No, ena izmed takih zasedb, ki sem vam jo, po mojem, že večkrat v mojih oddajah seveda predvajal, je bila zasedba z torej vedno brez bobnov, klavir, oziroma ne, kitara, e-bas in pa vibrafon. To je bila pa zelo prepoznavna znamka Boška Petroviča. Ne moram, da ne bi še enkrat zamenjal tole, kako bi se temu reklo, nekako spirit tele oddaje oziroma brez tega, da bi seveda zavrtel Raya Browna skupaj z Oscar Petersonom in gre za CD-ko Oscar Peterson, Ed Tigman in pa seveda Ray Brown, Oscar Peterson The Trio in skladba je zelo znana, torej tudi en izmed jazzovskih standardov, ki se pa seveda imenuje Chicago. Seveda, to so zlati časi trija Oskarja Petersona, no, kot veste, je Oskarja kasneje nažalost zadela možganska kap in njegova leva roka je bila oslabljena, no, ampak še vedno je igral in torej igral do svoje smrti, vendar pa je bil, torej vedno si je poiskal ob sebi odlične glasbenike, seveda tudi sam je bil oziroma je eden izmed velikanov džeza, no in poslušamo tale CD oziroma samo en komad iz CD-ja Oscar Peterson The Trio.

No, kot slišite, tole uživa posnetek in seveda brez tega ne gre sploh pri Oskarjevih posnetkih. Če se spomnite recimo tudi eno izmed oziroma serijo njegovih takrat ne CD-ek, ampak LP-ek, ki so izšle v studio BASF in sicer v Nemčiji, ki so res dosegli visoko popularnost. Mislim, da so potem tudi bile neke reizdaje oziroma ponovne izdaje na MPS-u. No, ampak sedajle se prekrasno tole povezuje z naslednjo skladbo in sicer glede na to, da smo poslušali torej Oscar Peterson Trio in jazzovski standard Chicago, ostajamo seveda v svetu ameriške popularne glasbe in sicer veliko jazzovskih standardov prihaja iz torej musicalov in seveda takrat, ko so bili napisani, so bili večkrat izvajani, se upravičujem za trpnik, v slovenščini pravzaprav ni prav, da uporabljam trpnik, torej veliko krat so izvajali, oziroma tako je, veliko krat so izvajali torej te komade in veliko teh komadov je potem prišlo v zgodovino džeza. Tako kot recimo nekateri, če verjetno poznate reharmonizirani komadi oziroma reharmonizirane skladbe The Beatlesov, ki so ravno tako, mislim, da sem vam enkrat vrtel oziroma sem vam predstavil ploščo GRP Artists Celebrating Beatles, kjer gre za džezovske priredbe skladb slavnih The Beatles od The Long and Winding Road, ki jo zapoje George Benson in odigra, do Artura Sandovala, do McCoy Tynera in sicer torej različni glasbeniki, ki so res to odlično, odlično priredili oziroma reharmonizirali in seveda predstavili v džezovsko melodiko, bi se temu lahko reklo. Torej, Smoke Gets in Your Eyes je skladba, ki jo je leta 1933 napisal en največjih ameriških skladateljev, Jerome Kern, obstaja prav njegova pesmarica. In besedilo pa je za to skladbo prispeval Otto Harbach in sicer je glavna oziroma gre za tukaj v tem primeru za broadwayski musical Roberta, oziroma Roberta, če govorimo po angliško, in v jazzovskem svetu je ta skladba doživela nešteto interpretacij in mi, oziroma v nocošnjem večeru, pa jo bomo slišali v izvedbi tegale nenavadnega trija Andreja Prevana in sicer ob spremljavi, torej Andrej Prevan na klavirju oziroma za klavirjem, Joe Pass in pa Ray Brown. No, mogoče ena taka zanimivost, da je Andrej Prevan osvojil 4 Oskarje. Vsekakor pa si lahko v tem primeru lahko predstavljate človeka, ki je dopoldne, na primer, dirigiral londonskemu simfoničnemu orkestru, zvečer pa je sedel v studiu z Rayem Brownom in Joeom Passom in igral oziroma igra jazzovske standarde. In tole je Smoke Gets Into Your Eyes oziroma Smoke Gets In Your Eyes Jerome

No, lahko ste slišali torej eno krasno skladbo Smoke Gets in Your Eyes. Tole je pravzaprav del, če še malo razširimo tole našo oddajo, oziroma če jo razširim in še povem, da je to pravzaprav del tako imenovane The Great American Songbook, ki pa pravzaprav ni knjiga, ampak gre pravzaprav za zbirko približno 20 do torej skladb, ki so pravzaprav doživele ali pa ugledale luč sveta od 20 do 60 let prejšnjega stoletja in to je pravzaprav so to nastali džezovski standardi, ki so jih pisali skladatelji za Broadway, Hollywood in tako naprej, torej za različne muzikle in to je pravzaprav zakladnica skladb oziroma pesmi, lahko rečemo, ki je pravzaprav nekako vodnjak, iz katerega črpajo džezisti še danes. Skladatelji so res ustvarjali torej, tako imenovane džezovske standarde. Ena najlepših, ki bi jih lahko pripravili, je pravzaprav ta res skladba, ki je doživela različne izvedbe. Ena izmed teh je tudi v popularni izvedbi Elvisa Presleya, no, ampak seveda Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nat King Cole, ki so bili v tistem času pravzaprav res popularni pevci, no, ampak med tem, ko je pa Elvis pravzaprav prišel iz čisto drugega nekako iz drugega miljeja, iz drugega sveta, torej rock and roll in seveda on je bil tudi eden izmed tistih, ki je pravzaprav tole nekako populariziral. Naslednja skladba, ki vam jo bom zavrtel, torej Andrej Previn oziroma on se je pravzaprav preimenoval glede na svoje židovsko poreklo. Rojen je bil v Berlinu in potem so prebegnili v Ameriko, no in dobitnik seveda številnih nagrad Grammyjev. Bil je tako pianist, kot seveda še bolj poznan, kot slavni dirigent. No, ampak naslednja skladba, ki vam jo bom zavrtel, je pa v bistvu pravzaprav se že nekako navizuje na naslednjega, ki ga bom seveda predstavil v nocojšnjem večeru in sicer, ki tudi pravzaprav igra glasbo, ki je na tudi del džezovskih standardov in sicer tukaj gre pravzaprav za Andreja Previna, ki igra torej skupaj z kitaristom Mandolom Lovom in pa Rayom Brownom in sicer gre za skladbe Harolda Arlena in pa Duke Ellingtona in pa seveda drugih, ampak zdaj le vam zavrtim Between the Devil and the Deep Blue Sea komad iz tegale CD-ja, ki je izšel leta 1990.

No, takole, torej, tole je bil vložek Reja Browna. No, ampak počasi se tale naša oddaja, oziroma res moja oddaja, res hitro mineva danes in moram reči, da uživam v tele glasbi. No, mogoče se to tudi sliši. Torej, Ray Brown je z Andrejem Previnom med letoma 1989 in 2002 oziroma 2002 posnel več albumov, in sicer After Hours, Uptown, Old Friends in pa Jazz at the Music Verein. Torej, njuno sodelovanje je trajalo več kot desetletje in seveda velja za eno najlepših poznanstv med pianistom in kontrabasistom v sodobnem mainstream jazzu. Mogoče še par besed o Joe Passu, torej po uspešni premagani odvisnosti od drog, ki je postal eden najbolj cenjenih jazzovskih kitaristov na svetu, znan seveda potem, da na kitarje zna igrati melodijo in akorde, torej se tudi sam spremlja, tako da je slišati, da, kot da bi igralo več glasbenikov hkrati. Mogoče še ena zanimivost, to, kar sem že pravzaprav začel, da je Andrej Previn, oziroma Previn, oziroma kakorkoli ga pač že, kakorkoli pravzaprav že izgovarjamo njegovo ime, je osvojil vrh tako v Hollywoodu kot v svetu simfonične glasbe, saj je vodil kot dirigent različne take in drugačne zasedbe, torej dolgoletni, pravzaprav je res vodil od londonske filharmonije, potem Pittsburgh Symphony Orchestra, potem Los Angeles filharmonijo in pa seveda kraljevo filharmonijo. No in torej ima res seveda ob tem, da je bil dobitnik številnih nagrad, med drugim tudi veliko oziroma gremijev, je da bil seveda tudi odličen jazzovski glasbenik. Naslednja skladba je pa pravzaprav iz CD-ja oziroma iz serije Some of My Best Friends Are. In potem gre za The Pianists, The Trumpet Players in potem še tudi različni drugi, torej saksofonisti, mislim da. No in tukaj gre pa zapravo za naslednjega, ki ga bom predstavil v nocočnem oziroma kot nekak en tak tribut, je pa njegovo ime Ahmad Jamal in moram reči, da je imel zelo dolgo življenje, mislim, da je bil star 93 let in skladba, ki vam jo zavrtim iz tele skladbe, iz tega CD-ja, ki je šel leta 1995 spet pri Telarku, se imenuje Bags Groove.

Some of my best friends are the pianists in tukaj gre pa torej za Ahmad Jamala. Torej, naj povem, da Ray Brown je umrl 2. julija in Ahmad Jamal je bil rojen 2. julija. In torej, bil je star 93 let, ko je umrl. In tale skladba Bag's Groove je ena izmed 3, ki jih Ahmad Jamal na tej CD-ki predstavlja. Naslednja skladba, da ne bom preveč govoril, ne, trenutno malo govori, torej glasba, Love Walked In, potem pa povem kaj o Ahmadu Jamalu.

No, kot smo lahko slišali, pravzaprav Ahmada Džamala in pa Rea Browna povezuje nekako torej datum, in sicer pri Ahmad Džamalu datum rojstva 2. julij, pri Rea Brownu pa nažalost datum smrti 2. julij. No, naj povem, da je Ahmad Džamal doživel oziroma dosegel zelo visoko starost 92 let. V 93. letu je umrl 16. aprila 2023. Ene izmed tako imenovanih miskoncepcij, bi se reklo temu v nekem tujem oziroma v amerikanizirani, boljše rečeno, verziji slovenščine, in sicer gre pravzaprav za to, da je bilo zmotno mišljenje, da je Ahmad Džamal prišel oziroma prihajal iz bogate družine. Nekako zgodbe so bile, da so bili neki bogati trgovci, ampak pravzaprav ni to pravzaprav res. Rodil se je leta 1930 v Pittsburghu kot Frederick Russell Jones in kasneje je leta, mislim, da v 50-ih letih je prevzel potem ime Ahmad Džamal, ko je sprejel, ko je bil eden izmed tistih, ki je sprejel islam in se preimenoval v Ahmada Džamala. No, ampak pravzaprav gre za to, da so njegovi starši zelo zgodaj že prepoznali njegov talent in je začel igrati klavir pri 3 letih. To je približno tako kot Oscar Peterson, ki vsi pravijo, da je imel oziroma vemo, da je imel izredno briljantno prstno tehniko. In sicer je to pravzaprav prihajalo od tega, da je imel klasično izobrazbo, ki jo je, mislim, da, če se prav spomnim, pridobival od nekega madžarskega profesorja klavirja in torej bil, kot veste, zelo tehnično podkovan in tehniko mu je zavidal lahko marsikateri klasični pianist takratne dobe, pa verjetno tudi še sedaj. Torej, že zelo zgodaj je Ahmad Džamal začel igrati klavir in starši so zelo zgodaj torej prepoznali njegov talent in njegovo premoženje, za katerega mnogi zmotno mislijo, da je prišel od staršev, je prišlo veliko pozneje in sicer zaradi uspešne koncertne kariere, potem dolgoletnih snemanj avtorskih honorarjev, predvsem pa izjemnega uspeha At the Pershing, But Not For Me iz leta 1958. To je album, na katerem je bila oziroma na kateri je izvedena prvič torej legendarna skladba Poinciana in ta album se je prodajal izjemno dobro in mu seveda prinesel veliko finančno stabilnost. Torej, finančna svoboda mu je seveda temu primerno omogočila, da je ostal zvest svojemu glasbenemu izrazu in ni sledil modnim smernicam. Torej, za njegovo glasbo oziroma sploh za njegove interpretacije je znano, da je glasbi oziroma da je pustil veliko prostora, torej ni neprestano igral, potem izjemna dinamika, to, kar sem pravzaprav že s tem poudaril, veliko prostora, prepoznavni Džamalovi premori, elegantni aranžmaji, skoraj komorna atmosfera. No, mogoče še zanimivost, da njegovo pravo ime je Frederick Russell Jones. No, naslednja skladba iz CD-ke Some of my best friends are the pianists, pa je St. Louis Blues, potem pa gremo še zadnjo četrtino naše oddaje še na Ahmada Džamala, ki igra skladbe Duke Ellingtona, Hogeja Carmichaela in tako naprej.

Ahmad Jamal, Ray Brown, čeprav pravzaprav nikoli nista igrala v enake oziroma v isti zasedbi, pa sta se medsebojno spoštovala oziroma je Ray Brown pravzaprav zelo spoštoval Ahmada Jamala in zaradi tega Some of my best friends are the piano players iz leta 1994. In že samo dejstvo, da je Ahmad Jamal na tem albumu veliko pove o tem, kako visoko je Ray Brown cenil Ahmada Jamala. In torej, tole je pravzaprav bila ena izmed CD-k, ki jih je v seriji albumov posnel Ray Brown in pravzaprav je ob sebi zbiral glasbenike, ki jih je posebej nekako spoštoval in med Oscarjem Petersonom, Benny Greenom in Diana Krall seveda najdemo tudi Ahmada Jamala in tale povezava je res krasna in pravzaprav je to tudi eden najlepših dokazov, kakšen ugled je pravzaprav Ahmad Jamal užival med svojimi glasbeniškimi kolegi. Lahko povem še to, da so njegov vpliv večkrat poudarili, vedno torej, se to prepleta in pravzaprav nihče, kot lahko vemo, ni sam, no v tem primeru je šlo za Milesa Davisa, Herbieja Hancocka, Keitha Jarretta, McCoy Tynera, Chicka Corea, torej Miles je pravzaprav res neka referenca, ki se prepleta skozi glasbo oziroma skozi zgodbe in skozi bom rekel ero jazza, v kateri je živel neprestano, torej je bil prisoten in kot omenja sam, da je Ahmad Jamal bil eden izmed tih, ki je vplival nanj. Torej posebno je občudoval uporabo prostora, dinamiko, sposobnost, da glasba diha. Naslednja skladba, ki vam jo bom zavrtil, pa je iz CD-ja Ahmad Jamal, ki igra torej svoje skladbe in pa skladbe Duke-a, potem Hogie-a in pa Strayhorn-a in imenuje se Ahmad Jamal, I Remember Duke, Hogie and Strayhorn, My Flower, pa je prvi komad avtorski, ki ga je napisal seveda Ahmad Jamal.

No, res lahko slišite torej njegov res prepoznavni stil, kako igra, kako pušča pravzaprav glasbi, da izmeni

malo zavrtel, se imenuje I Got It Bad, potem pa bom še enih par skladb, torej tole Duke Ellington, I Got It Bad, potem In The Sentimental Mood in ena izmed res lepih skladb, ki je meni zelo ljuba, ki pa jo bom seveda napovedal kasneje, ampak seveda sedajle, I Got It Bad in Ahmad Jamal.

Lahko slišite, da je tole res izredno, pravzaprav nekaj posebnega, ta skladba oziroma ta glasba. In tako kot že zadnjih nekaj minut govorim o Milesu Davisu in Ahmadu Jamalu, lahko rečem še enkrat, da je Miles Davis Ahmada javno označil za svoj navdih in za svojega mentorja. Tale album ni poklon samo trem skladateljem, ampak seveda celotni ameriški tako imenovani songbook tradiciji. In kot veste, oziroma kot vemo seveda, Ahmad Jamal nikoli ni želel igrati več oziroma čim več not. Njegova filozofija je bila, da je pomembno predvsem to, katere note izbereš. Mogoče še ena zanimljivost sodelavca. James Cammack in pa Idris Muhammad sodita med najbolj podcenjene ritem sekcije 90-ih let, stalna sodelavca seveda, Ahmada Jamala. In tale pričujoč CD je res nekaj posebnega, kar se tiče glasbe oziroma kar se tiče sploh interpretacije Ahmada Jamala, ki, kot vemo, je pravzaprav res nekaj posebnega sploh v svetu džeza. In tako kot sem že mogoče parkrat omenil, je s tem, ko je veliko snemal in seveda, ko je nekako produciral svojo glasbo in tako naprej doživel velik uspeh ravno zaradi tega, ker je bil poseben, ker je bil drugačen, ker je stvari delal po svoje, kar mu je omogočala njegova, torej njegov finančni, če se lahko temu tako reče, background. In torej lahko je počel, kar se mu je nekako v glasbi seveda zljubilo, v tem smislu zelo eleganten jazz in res nekaj posebnega. Mislim, da smo počasi prišli k koncu naše oddaje oziroma moja oddaja počasi nekako zaključuje tale večer. Seveda vam želim, da še naprej poslušate Radio Agora 105.5. Poslušali ste Take the Jazz Train, v katerem smo v prvem delu nekako počastili Raya Browna, ki je umrl 2. julija in pa seveda Ahmada Jamala, ki se je rodil 2. julija. In zadnja skladba, ki mislim, da čeprav sem vam še obljubil Skylark, ampak mislim, da je tale najbolj nekako za konec primerna in sicer In a Sentimental Mood je skladba, ki jo je napisal znani Duke Ellington, torej eden izmed tako imenovanih jazz royaltiesov, poleg seveda Counta Basia in številnih drugih. In naj tale skladba In the Sentimental Mood zaključi nocojšnjo oddajo, mi pa se spet slišimo čez mesec dni. Lepo se imejte, Radio Agora, Take the Jazz Train in pa seveda Ray Brown, ampak v tem primeru pa potem nadaljevanje oddaje Ahmad Jamal in In the Sentimental oziroma In

0: Ljubka glasba po celem svetu z radijem Agora.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Moje ime je Asja Boja in vabim vas v novo oddajo Druga glasba. Tokrat bomo prisluhnili glasbi, ki prihaja z severa Evrope. Glasbi, ki ne pripoveduje zgodb z velikimi besedami, temveč s tihimi podobami, dolgimi melodijami in občutkom prostora. Pred nami je novi album norveške pevke, pianistke in skladateljice Rebeke Bakken z naslovom Nord. Album je izšel 14. novembra 2025 pri založbi Supreme Music Group. Čeprav je Rebeka Bakken že desetletja ena najprepoznavnejših evropskih džezovskih ustvarjalk, je to njen prvi album, na katerem se skoraj v celoti posveča norveški ljudski glasbi. Toda ne gre za zbirko starih pesmi ali zgodovinski dokument. Sama pravi, da Nord ni arhiv, temveč srčni utrip. Pesmi, ki jih je poslušala že kot otrok, zvenijo danes drugače. Ostajajo zveste svojemu izvoru, obenem pa živijo v sodobnem glasbenem jeziku, kjer se ljudska tradicija sreča z džezom, improvizacijo, subtilnimi elektronskimi barvami in odprtim prostorom za tišino. Rebeka Bakken je že več let živela v New Yorku in na Dunaju, nato pa se je vrnila v Oslo. Prva vrnitev domov je v njej ponovno prebudila glasbo otroštva. Dolga leta je nosila te melodije v sebi, a šele zdaj je začutila, da jim lahko da svoj glas. Oddajo bomo začeli s skladbo, ki že v prvih taktih nakaže smer celotnega albuma.

Poslušali smo uvodno skladbo albuma Nord. Rebeka Baken je večkrat povedala, da je dolgo mislila, da teh pesmi ne bo nikoli posnela. Zdelo se je, da more kot pevka in ustvarjalka najprej dozoreti. Šele po 50. letu je začutila, da jih lahko zapoje tako, kot jih sliši danes. Posebnost albuma je tudi jezik. Večina pesmi je odpeta v norveščini. To zanjo ni bila le umetniška odločitev, ampak zelo osebna izkušnja. V intervjujih je povedala, da se je njena barva glasu med petjem v maternem jeziku spremenila. Kot da bi se glas vrnil domov. Sama pravi, da se zdi, kot da nikoli prej ni pela drugače. Na albumu sodelujejo dolgoletni glasbeni prijatelji. Snemanje je potekalo skoraj brez vaj. Glasbeniki so zaupali drug drugemu in predvsem pesmi. Večina albuma je nastala v le 4 snemalnih dneh, brez pretiravanega popravljanja in iskanja popolnosti. Prav zato glasba zveni tako organsko in naravno. Naslednja glasba govori o modrini, o barvi neba, morja in oddaljenih obzorij, ki so na severu vedno del vsakdana.

Rebeka Baken pogosto pravi, da je sever za njo veliko več kot geografski pojem. Sever je način razmišljanja, je prostor tišine, vetra, dolgih zimskih noči in svetlobe, ki jo človek opazi drugače kot kjerkoli drugje. Prav ta občutek prostora je eno največjih bogatstev albuma Nord. Aranžmaji niso gosti, instrumenti se ne prerivajo med seboj, vsak ton ima dovolj zraka, da lahko zares zazveni. Tudi zato poslušalec hitro pozabi na zvrsti. To ni več samo jazz, ni več samo folk in ni več samo kantautorska glasba. Vse skupaj postane en sam zvočni tok. Naslednja skladba lepo pokaže, kako se lahko tradicionalna melodija spremeni v sodobno pripoved, ne da bi pri tem izgubila svojo dušo.

Poslušali smo eno najbolj ganljivih skladb albuma Nord. Čeprav mnoge pesmi izhajajo iz norveške cerkvene in ljudske tradicije, Rebeka Bakken poudarja, da album ni verski projekt. Kot otrok je sicer pela cerkvene pesmi, čeprav, kot v šali pripoveduje sama, je bila med bogoslužjem pogosto zdolgočasena. A melodije so ostale. Vselej so jo spremljale, ne da bi se tega zares zavedala. Danes jih razume drugače, ne kot verske pesmi, temveč kot del skupnega kulturnega spomina. V njih sliši zgodbe o hrepenenju, ljubezni, izgubi, upanju in iskanju miru. To so teme, ki presegajo čas in prostor. Na albumu ni nostalgije. Rebeka Bakken ne obuja preteklosti zato, da bi jo občudovala. Zanimajo predvsem vprašanje, kako lahko stare melodije nagovorijo današnjega poslušalca. Zato ostajajo aranžmaji odprti, z veliko prostora za improvizacijo, zadržanost in dih. Njena glasba poslušalca nikamor ne priganja, vabi ga, da se za trenutek ustavi.

Poslušate oddajo Druga glasba. Moje ime je Asja Bovja, danes pa predstavljamo novi album Nord, norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki je izšel konec leta 2025, ni le zbirka tradicionalnih norveških pesmi. Je zelo osebna zgodba glasbenice, ki se po dolgih letih ustvarjanja vrača k glasbi svojega otroštva. Stare melodije postavlja v sodoben glasbeni prostor, kjer se srečujejo ljudska glasba, džez, improvizacija in pesniška pripoved. Če ste se nam pridružili šele zdaj, vabljeni, da ostanete z nami. Do konca oddaje bomo skušali razumeti, zakaj je Nord med kritiki naletel na tako izjemen odziv.

إذا حبك الفضائل.

Pravkar smo poslušali edino skladbo na albumu, ki je odpeta v angleščini. Besedilo temelji na poeziji sufijske mistikinje Rabije al-Basri, pomembno vlogo pa ima tudi gostujoči pevec Saleh Mahfud. Rebeka Baken pravi, da jo je zvok arabskega jezika privlačil že od nekdaj. Ne zato, ker bi iskala eksotiko, ampak zato, ker je v njem prepoznala enako iskrenost in čustveno moč, kot jo nosijo stare norveške melodije. To lepo pokaže eno srednjih misli albuma. Tradicija ni nekaj zaprtega, ne pripada le enemu narodu ali enemu jeziku. Dobra glasba vedno najde pot do drugega človeka. Morda prav zato Nord zveni tako sodobno. Čeprav izhaja iz stoletja starih melodij, govori o vprašanjih, ki jih poznamo vsi, o domu, spominih, ljubezni, dvomu, tišini in upanju. Naslednja skladba je ena najbolj svetlih na albumu. V njej se po občutku zdita združena severna pokrajina in notranji mir človeka.

0: Drage poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Druga glasba smo poslušali album Nord, najnovejši projekt norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki z občutkom in spoštovanjem povezuje ljudsko glasbeno dediščino z izrazom sodobnega džeza ter intimne avtorske glasbe. Če smo ob teh pesmih vsaj za trenutek začutili tišino severnih pokrajin, moč preprostih melodij in lepoto glasbe, ki ne potrebuje velikih besed, je album dosegel svoj namen. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za vašo družbo in prijeten preostanek dneva želim. Nasvidanje.
1: Glasba po celem svetu z radijem Agora.

Yeah.

0: so alergije, pa sonce mi ful sije, pa preveč gledam v ekran. In slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in včeraj sem še mal pijan.
1: To sem rekel, ne? Ampak kaj bi mogel reči, ne?
0: A vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet? Ja, no. Včasih pa. Kaj mi druzga ostane, če je sonček sred Ljubljane, da pržgem si ga? Kaj vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet? Ja, no. Včasih pa res. Nimam drugega razloga, ko da to ni droga, če raste na princip dreves.
1: Oš podala? Dej, podaj.
2: Koče ne me, kdaj če ne zdaj?
1: Želim ti, da si vedno v krogu. Krog ni vedno enako velik, včasih treba čakati malo dlje, včasih treba čakati malo manj, ampak vedno pride vse, kar ti je namenjeno, vse, kar si želiš in po možnosti vse, kar potrebuješ.
0: In zadnjič isto, smo na morju, en tipo na motorju, blenda kao, skil se stran. Ma bolje da pogasi, bolj smo šli počasi, gospod, ali jaz imam cel dan. Ker vete, to so alergije, pa sonce mi ful sije in preveč gledam v ekran. Pa slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in od včeraj sem še mal pijan. Da ne o tem misli, da jaz hodim kar zadet po svet, ja no. Včasih pa. Kaj mi druzga ostane, če je sonček sred Ljubljane, da pržgem si ga, kaj vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet, ja no. Včasih pa res. Nimam drugega razloga, kot da to ni droga, če raste na princip dreves. Če raste, kar je res, je res.